V Ljubljani se bo ustavila palestinska karavana, združenje kulturnih delavcev, umetnikov in pedagogov oziroma varuhov kulturnega spomina, ki prihajajo iz različnih predelov okupiranega ozemlja. Vabijo vas na svoj dobrodelni dogodek, ki se bo odvijal v soboto 12. septembra v klubu Gala Hala. Obetajo se palestinska glasba, ples, hrana in rokodelski izdelki. Vsi prihodki pa bodo namenjeni podpori palestinskih umetnikov in njihove skupnosti. Se vidimo!

Tennessee.

Sí.

bras brillants, des petits pieds enlacés. Et note.

Esenca analognih analov Zarš. Sedaj na voljo tudi na spletu. Zars.bandcamp.com. Vse iz

0: Moje stari v glavi špila, vele slalom bi vozila. Ko je padati začelo, mi je rekla tak veselo:
1: Vraček, mi boš kupo smuče!
0: Tam tak vraza koli buče, ko me gledaš tak debelo, sneg je jedno samo delo. Smrekico sem z hoste vlačo, pesa v džemper sem oblačo, hov sem gidal jedno voro, dar sem že tri klaftre skoro. Cela plača gre za gretje, jebeš sneg, daj brž poletje.

Julij Cezar, Jezus iz Nazareta, grof Monte Cristo, Tupac Shakur, CJ iz GTA San Andreas, Mufasa iz Lion Kinga, Janis, Janša. Največje izdaje v zgodovini na enem mestu. Založba Radia.

Esenca analognih analov Zarš. Sedaj na voljo tudi na spletu. zars.bandcamp.com. Vse izdaje na

kličejo me Gandhi. Sivi dnevi, drevi sem s fanti. Vsi v bandi kličejo me Gandhi. Karta do obale za naslednji vlak. Greva džus, papa ti no senci stat. Papagaj, balerina, papa je tik-tak. Piran i pa nema, veš kaj imaš. Karta do obale za naslednji vlak. Greva džus, papa ti no senci stat.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

zgodba se začne na zadnji dan stvarjenja, ka Bog se je lotil prav zahtevanga pečenja. Je videl, da vesolje že lepo stoji, edin, kar še mora, je narediti ljudi. Naredil je testo in prv ga zamesil, potle ga po svoji podobi utelesil. Je sveto pet zakuril in ga vanjo dal, ka čaka, da se speče, že drugega priprav. Gnete Bog testo, a se v delo zatopi, medtem pa iz peči po zežganem prismrdi. Previdno ga vzame iz peči, ker je še vroč, predolgo se je pekel, črn je kot noč. Bog ga prime v roke, ga v Afriko postavi. Zdaj vidimo, kako so črnci nastali, zato je druzga raje prej iz peči vzel, pa ni bil dost pečen in je čisto bel. Bog lahko zdaj belce po svetu naseli. Potle je na vrsti poskušte vilka tri. Tokrat budno pazi, kaj v peči bo nastalo. Ga zapeče točno, ne preveč in ne premalo. Tako da tretji človek je ravno prav pečen, ko vzame iz peči ga, kako je lepo rumen. Bog po zemlji gleda, v Azijo ga da. Za ta dan za dosti nekaj že ima. Naredil je veliko, več se mu ni dalo. Postrga še testo, ki mu je ostalo. Zgnetel ga je v kepo, ga po tleh zagnal. In tako, dragi,

V Ljubljani se bo ustavila palestinska karavana, združenje kulturnih delavcev, umetnikov in pedagogov oziroma varuhov kulturnega spomina, ki prihajajo iz različnih predelov okupiranega ozemlja. Vabijo vas na svoj dobrodelni dogodek, ki se bo odvijal v soboto 12. septembra v klubu Gala Hala. Obetajo se palestinska glasba, ples, hrana in rokodelski izdelki. Vsi prihodki pa bodo namenjeni podpori palestinskih umetnikov in njihove skupnosti. Se vidimo!

Otroci so iskali tunele. Noči so bile vlažne in tople. Zbirali so se ob starem zidovju, odkrivali liste na tleh. Z roba mesta je bilo slišati šumenje reke. Otroci so iskali tunele. Z različnih delov neba je prihajalo zamolklo šumenje letal. V tunelih so želeli srečati zlo in dobro. Želeli so srečati njune mage, ljudi kot so oni sami. Izgubljali so se v bližini zidov. Zatavali so na ulicah in odhajali spat. Spet so se videli šele naslednji dan v šoli. Mnoga leta so iskali tunele. Matere so na mizo polagale zrele sadeže. Prihajale so vedno nove vlažne in tople noči. V njihovih telesih so tiho umirali listi. Ko so odrasli, so se videvali na obletnicah. Spominjali so se, kako so mnoga leta iskali tunele. Vsako leto je častil nekdo drug. Srečevali so se in gledali drug drugemu v obraze, gledali v ljudi, kot so oni sami. Mame so se v praznih stanovanjih kdaj zastrmele v sadeže na mizi. Šumela so letala na nočnem nebu. Ozonska luknja se je toplo odpirala in zapirala podobna membrani, podobna cedilu. Stare železne keltske maske so žalostno zrle. V oddaljenih starih gostovih je kdo igral blues in nekaj ljudi je poslušalo. Listi v njih so postajali hrustljavi, pogibali so se, lomili, toda niso jih slišali. Stari gusar je še vedno vlekel leseno nogo za seboj. Hodil je po kvadratih ulic.

0: v nagi je bil svitek papirja. List je bil prazen.
1: Mega radio.
2: Tako zelo, zelo dober.
3: Radio študent za vse generacije z blagim priokusom.

Čez nekaj kratkih let je iz zemljice zraven Jožice pokukal rdeč tulipan. Jožica mu je dal

Rožica Jožica in Tulipan Franc ste se na lep sončen dan na smrt skregala. Franc je iz zemlje spil vso vodo. Rožica Jožica se

Krajna vlast.

0: We are interrupting this program to bring you a special message from the Women's Army.
1: Vstopamo v novo dobo vladavine ženske. Iz sence na sonce, iz ozadja v ospredje. Kiborginje v morju strojno medijskega šuma. Svečenice utopično realne njenje. Moderne misleče kraljice vsakdana. Naseljujemo prihodnost z drzno družbeno iznajdljivostjo in dodajamo novo vrednost multikulturnim in nadžanrskim sentimentom. Vsak prvi četrtek v mesecu ob 9:30 samo v oddaji Sektor Ž.
2: Sektor balkanske zaprisežene device.
3: Nekoč je za 9 črnogorskimi gorami in 9 albanskimi vodami, kjer se po zimi sneg prilepi na streho in se poleti kamen tako segreje, da ga zvečer še dolgo ne moreš prijeti z golo roko, živela družina, ki je imela hišo, nekaj zemlje, hčerke in enega samega sina, ki je bil jadan. Prvorojenka je bila pridna, znala je molsti, zakuriti ogenj in sedeti za mizo tako tiho, kot se za dekleta spodobi. Vendar pa je imela deklica tudi nekaj, česar sin Jado ni posedoval. Imela je vatrenu balkansko krv. Ko je bilo treba popraviti streho, je na njo splezala brez oklevanja. Ko je sosed pripeljal bika, da bi ga okronali za vola, ga je znala pridržati. In ko se je bilo treba odločiti, kdo bo nekoč stal na čelu hiše, se je oče nekega večera dolgo držal za brado in gledal v ogenj. Naslednje jutro je ostrigel lase, je nadel hlače in dal novo ime. Naša vatrena je začela men spredati skupaj z drugimi moškimi, delati z njimi in hoditi po vasi tako omarasto, kot so hodili oni. Ljudje so vedeli, kdo je bila in vedeli so, kdo je zdaj.
2: Tako so se na teh skalnatih koncih rojevale balkanske zaprisežene device. Ženske, ki so zaradi zaobljube, bede ali ponosa odložile svoje ime in oblekle hlače, da so lahko nosile rod, sekale drva in umirale kot moški.
3: Različne oblike ženskega celibata so izpričane že v antiki, zato nekateri teoretiki postavljajo izvor za priseženih devic na Balkanu v antične čase. Večina strokovnjakov pa meni, da za zgodovinsko kontinuiteto ni dovolj dokazov in postavlja temelje te tradicije v 15. stoletje. Takrat so se v predosmanskem in osmanskem Balkanu oblikovale specifične družbene strukture, ki so omogočale njen obstoj. Institut se je oblikoval predvsem v severni Albaniji, na Kosovu in v Črni gori, kjer so se prepletale patrilinearne in patrilokalne družinske strukture, sorodstveno organizirane skupnosti, lokalno običajno pravo ter kultura časti in krvnega maščevanja.
2: Čeprav so se po vsej Evropi pojavljale ženske, ki so se preoblačile v moške, je posebnost balkanskih zapriseženih devic v tem, da njihova praksa ni bila individualna ali začasna strategija preživetja, temveč institucionalizirana družbena ureditev, ki je zagotavljala formalno priznano preobrazbo spolne vloge. V zahodnoevropskih kontekstih je bila praksa cross-dressing pogosto povezana z gledališčem, kazenskimi praksami ali osebno identiteto. Zapriseženo devištvo na Balkanu pa je predstavljalo jasno določen družbeni status, ki je bil povezan z odgovornostmi in pravicami, značilnimi za moške. Balkanske zaprisežene device torej niso bile zgolj posameznice, ki so se odločile za drugačen način oblačenja. Delovale so v skladu za koreninjeno kulturno prakso, ki jim je sicer omogočala dostop do moških privilegijev, a je ta dostop pogojevala za obljubo celibatu.
3: Na Balkanu so bile skozi zgodovino zabeležene različne oblike zapriseženih devic, pri čemer vsako poimenovanje odraža specifične značilnosti, vezane na določen čas, kraj in tradicijo. Kljub razlikam v poimenovanju imajo vse oblike skupne značilnosti. Gre za osebe ženskega biološkega spola, ki so v odsotnosti močne moške figure prevzele vlogo glave družine. Ob tem so pogosto prevzele tudi maskulino spolno izražanje, tako v oblačenju kot v vedenju, ter uživale družbeni status, ki je bil sicer rezerviran za moške. Prav tako so se zavezale družbeno pričakovanim odgovornostim, ki pritičejo moškim, in sicer sodelovanju v bitkah ter krvnih sporih, po drugi strani pa so bile deležne privilegijev, kot je kajenje, pitje alkohola, socializiranje z moškimi, prevzele so lastništvo zemlje in sodelovale na vaških sestankih. Med najpogostejše izraze za balkanske zaprisežene device spadajo tobelija, virgineša, vajza e betuar ter ostajnica. Tobelija izhaja iz turške besede tobe, kar pomeni zaprisega. V albanščini virgineša pomeni devica, vajza e betuar pa zapriseženo dekle. Na srbskem območju se je zanje uveljavila beseda ostajnica kot tista, ki ostane v očetovem gospodinstvu.
2: Med lokalnimi praksami so vedno obstajale večje in manjše razlike. Tudi znotraj ene lokalne tradicije pa ni mogoče govoriti o absolutih. Tako so nekatere ženske obdržale svoje ime, druge pa prevzele moškega. Nekatere so obdržale ženske zaimke, medtem ko so druge prevzele moške. Večina je začela nositi moška oblačila, a so obstajale tudi izjeme. Večina se je družila z ostalimi moškimi, vendar so nekatere vstopile tudi v ženske prostore in se družile z ženskami. Mnoge so v svojem novo pridobljenem položaju, ki jim je omogočal številne privilegije, uživale. Nič manj pa jih ni v intervjujih obžalovalo svoje zaprisege, ki je niso mogle prelomiti.
3: Med vsemi balkanskimi različicami je albanska tradicija zapriseženih devic deležna največ znanstvene pozornosti in tudi v današnjem prispevku se bomo podrobneje posvetili prav njej. Največ informacij imamo o albanskih zapriseženih devicah, zahvaljujoč obsežnim terenskim raziskavam angleške antropologinje Antonije Young v 90-ih letih in kasnejšim nekaj študijam, ki so fenomen podrobno dokumentirale prav na območju severne Albanije.
2: Medtem, ko prvi pisni veri segajo v 19. stoletje, ko so evropski popotniki in antropologi začeli sistematično beležiti posebnosti balkanskih družb, je eden pomembnejših verov albanski kanun, ustni zakonik, ki je določal pravila vedenja in družbenih odnosov v tradicionalnih plemenskih skupnostih. Določa je patrilinearno in patriarhalno ureditev družine ter družbe. Ženske niso smele voliti, voziti, služiti denarja, kaditi, posedovati orožja, sklepati poslov ali nositi hlač. Čeprav je bil kanon v pisni obliki prvič kodificiran šele v prvi polovici 20. stoletja, je njegova vsebina temeljila na mnogo starejših običajih in normah, ki so se prenašali iz roda v rod.
3: Prav kanon je določal tudi postopek, kako je ženska lahko postala zaprisežena devica. Sam obred zaprisege je potekal pred skupščino vaških ali plemenskih starešin, navadno pred 12 pričami, pred katerimi je morala ženska izreči nepreklicno za obljubo do smrtnega devištva. Šele po njihovi potrditvi svoje odločitve si je lahko ostrigla lase, se preoblekla v moška oblačila ter spremenila svoje ime.
2: Albanske ženske so se za zaprisego devištvu najpogosteje odločile iz 4 razlogov. Prvi možni razlog je bil, da v družini ni bilo sposobnega moškega, tako da so prevzele njegovo vlogo, da bi ohranile družinsko linijo. V tem primeru so delovale kot neke vrste varnostni ventil patriarhalnega sistema. V intervjuju z Antonijo Young je ena izmed zapriseženih devic Lule dejala, da je po smrti staršev in ob nesposobnosti svojega brata prevzela vodenje družine ter upravljanje zemlje. Ob tem je poudarila:
3: "Obema staršema sem na smrtni postelji obljubila, da bom poskrbela, da družina ne bo osramočena. Ponosna sem, da upravljam dom, družino in zemljo, kot je to pred menoj počel moj oče." Podobno je Paške po bolezni strica prevzela vlogo družinskega patriarha in opravljala težka gorska opravila, njen stric pa je hvaležno priznal:
2: "Bila je sin, ki ga nikoli nisem imel. Brez nje ne bi mogel preživeti." Drugi pogost razlog je bilo izogibanje dogovorjeni poroki, saj bi sicer prekinitev zaroke lahko povzročila sramoto in krvno maščevanje. S tem je institucija za priseženega devištva v Severni Albaniji predstavljala edino možnost za ženske, da presežejo tradicionalne patriarhalne omejitve in pridobijo status ter svobodo, ki sta bila sicer rezervirana za moške. Škurtan je svojo odločitev pojasnila z besedami:
3: "Nisem se želela poročiti in imeti nekoga drugega, ki bi mi vladal. Jaz sem tista, ki vlada." Njihova odločitev ni temeljila na zanikanju spolnosti, temveč na družbeni koristi. Selman je posmehljivo dejala:
2: "Ali obstaja kakšen moški, ki bi se odločil postati ženska? Seveda ne. Moški je povsod bolj privilegiran." Tretji razlog je bilo krvno maščevanje samo. V primerih, ko so moški sorodniki ostali skriti pred maščevanjem, je hči prevzela moško družbeno vlogo. V teh primerih so bile zaprisežene device pripravljene uporabiti orožje in sodelovati v spopadih. Dilore je glede svoje odločnosti povedala:
3: "Usmerila sem puško van in mu zagrozila, da ga bom ubila. Na koncu me je prosil za življenje."
2: Kasneje pa je obžalovala le to, da so ji komunisti oduzeli konja in puško.
3: Posebno četrto skupino so predstavljale murgeše, celibatne ženske, ki so bile povezane s katoliško cerkvijo. Živele so kot redovnice, a so nosile moška oblačila.
2: Ne glede na specifičen razlog ali okoliščine je bil prevzem moške identitete pri zapriseženih devicah vedno povezan z ohranjanjem družinske časti skozi sposobnega potomca. Vendar pa, kot poudarja Srđan Karanović, režiser filma Virgina iz leta 1991, zaprisežena devica ni moški v smislu spolnosti, temveč v smislu družbene moči. Njihova moškost je bila torej predvsem družbeni konstrukt, ki jim je omogočal dostop do pravic in odgovornosti, ki so bile sicer ženskam nedostopne.
3: Med letoma 1944 ter 1991, ko so Albanijo zajeli komunistični časi Enverja Hoxhe, je bil cilj izkoreniniti vse, kar je dišalo po plemenskem ali tradicionalnem, in najbolj je v nos bodel kanun. Predstavljal je namreč neposredno grožnjo centralizirani oblasti, saj je vzpostavljal usporedni pravni red, ki ni temeljil na državi, temveč na klanu, časti in krvnem maščevanju. Hoxha ga je zato prepovedal. Vsakršno sledenje kanunskim predpisom je bilo označeno za izdajo in kaznovano z visokimi zapornimi ali celo smrtnimi kaznimi. Iz kolektivnega spomina je želel izbrisati patriarhalno-kapitalistične norme in jih nadomestiti z enotno socialistično zavestjo. Slednja je sicer zajemala spolno enakopravnost in ženskam omogočila dostop na trg dela, a jih je hkrati podrejala potrebi partije po reprodukciji nacije. Tukaj naj bi obred za priseganje k devištvu izgubil svoje mesto pod albanskim soncem. Devičina funkcija ohranjanja premoženja in časti ob manku sposobnega moškega potomca je v socialistični ureditvi, ki je vsaj deklarativno odpravila patrilinearno dedovanje in krvno maščevanje, izgubila svoj raison d'être.
2: Po kulturni revoluciji leta 1974 so oblasti starodavne običaje preprosto razglasile za neobstoječe, zato država v zapriseženih devicah ni vodila nikakršnih uradnih evidenc. Antonija Young v svoji knjigi Women Who Become Men, Albanian Sworn Virgins zapiše, da so v tropoji na severovzhodu države obstajale govorice, da naj bi nekatere ženske v 50-ih letih to vlogo prevzele celo kot obliko upora proti režimu. Tradicija pa je vendarle že imela dediščino v obliki žensk, ki so že predhodno zaprisegle k devištvu. Druge so se prilagodile socialističnemu sistemu in so upravljale težka moška dela kot voznice traktorjev in tovornjakov ali kot strojne nadzornice v državnih tovarnah. Obstajajo primeri, kjer so zaprisežene device še naprej delovale kot vaški glavarji, pri čemer se jih lokalna policija zaradi izjemnega ugleda med vaščani ni upala aretirati. Tiste, ki so se režimu odkrito zoprestavile, pa so doletele krute kazni. Zaprisežena devica Lindita je bila po uničenju hodžine slike obsojena na dolgo zaporno kazen, ki jo je morala prestajati v moškem zaporu, kjer je utrpela hude zlorabe.
3: Po padcu socializma, ki je začasno omogočil enakopravnejšo delitev dela med spoloma, so se tradicionalne norme znova okrepile. Pojavili so se številni spori glede razdelitve in privatizacije zemlje, kar je sprožilo nov val krvnih maščevanj. Ženske so bile zopet omejene na vlogo gospodin. Kaj pa naše zaprisežene device? Po ocenah Antonije Young je bilo na začetku 90-ih v Albaniji še približno 100 zapriseženih devic. Ne moremo torej govoriti o statistični deviški renesansi. Kapitalizem je obudil družbene razmere, v katerih ta praksa lahko obstaja. Vrnitev krvnih maščevanj in patrilinearnosti je znova ustvarila potrebo po ženski, ki lahko prevzame moško vlogo, kadar moškega naslednika ni. V tem kontekstu status zaprisežene device zopet razkrije logiko, ki si je v tem specifičnem primeru patriarhalni kapitalisti sposodijo od, glej ga ironičnega zlomka, mevžastih histeričnih bojevnikov za družbeno pravičnost. Razlika med spoli ni naravna danost, temveč stvar družbenega dogovora.
2: Pojav zapriseženih devic danes izumira, predvsem zaradi družbenih sprememb, modernizacije in postopne erozije tradicionalnih patriarhalnih struktur, ki so takšne prakse omogočale in zahtevale. Z industrializacijo, urbanizacijo in širšimi spremembami vloge žensk v družbi, zlasti z njihovo povečano prisotnostjo na trgu dela, dostopom do izobrazbe in večjo enakopravnostjo, se je potreba po takšnih praksah močno zmanjšala. Prav tako se je pojavil precej specifičen izziv pri emigraciji. Mnogi mladi Albanci so namreč šli po padcu režima s trebuhom za kruhom v tujino. Če se je zaprisežena devica odločila za emigracijo, onkraj meje ni mogla ohraniti svojega uglednega in privilegiranega statusa, ker bi bila tam obravnavana na podlagi svojega biološkega spola. Njen status obstaja le, če obstaja tudi družbeni svet, ki ga zna prepoznati.
3: Danes je pojav zapriseženih devic redkost omejena na nekaj več kot 10 starejših posameznic v ruralnih predelih Albanije, Črne Gore in Kosova, kjer tradicionalni načini življenja še vedno ustrajajo. Nekatere izmed njih se svojemu okolju ne predstavljajo eksplicitno kot zaprisežene device in jih okolica prepozna kot take šele po njihovi smrti. Prav tako se vloga ne prenaša več na mlajše generacije, ker ni otrok, ki bi jih družine vzgajale s tem namenom. Ženske, ki bi v preteklosti izbrale za prisego devištvu, danes svoji neodvisnost in enakost uveljavljajo na sodobne načine.

0: Obravnava zapriseženih devic skozi sodobne študije odpira kompleksno vprašanje retrospektivne uporabe terminologije in konceptov. Ali lahko balkanske zaprisežene device razumemo kot predmoderne transspolne osebe? Ali današnji žargon, ki poudarja preseganje binarnega pojmovanja spola, lahko apliciramo na zgodovinski fenomen, ki je v Albaniji temeljil na reprodukciji obstoječih spolnih norm?
1: Odgovorom na naš prvi sklop vprašanj lahko pristopimo šele, ko vzpostavimo dejstvo, da besedo transspolnost obravnavamo kot analitično kategorijo in ne kot sterilni časovni stroj, s katerim brez postankov prehajamo iz danes v včeraj pred x leti. Ameriška zgodovinarka Susan Stryker opozarja, da trans zgodovina ne more biti samo zgodovina ljudi, ki so sami uporabljali kakršen koli derivat besede transspolnost. V tem primeru bi bila trans zgodovina v mnogih delih sveta stara le nekaj desetletij.
0: Če izhajamo iz same definicije transspolnosti kot označbe za življenje, v katerih je porušeno razmerje med pripisanim spolom in družbeno konvencijo spolnih norm, potem je v preteklosti mogoče najti ogromno primerov spolnega prehajanja, ki jih sodobna terminologija lahko pomaga opisati. Težava ni v rabi sodobnega terminološkega aparata, temveč ko je na besedi privesek sklepanja, da je imela Transalbanka iz leta 1876 isto razumevanje spola kot transljubljančanka iz leta 2026. Brez teh priveskov in z ustrezno časovno-prostorsko kontekstualizacijo lahko dostopamo do preteklosti kot do okna, skozi katerega lahko vidimo razne konfiguracije spola in oblasti, ter hkrati v njem opazimo svoj bežni odsev. Na vsaki strani tega okna biva druga oblika transspolnosti, vsaka svojo zgodovinsko pogojenostjo.
1: Prav tako se zatakne pri formulaciji predmoderne transspolne osebe. Beseda predmoderna namreč ustvarja vtis, da so bile te osebe še ne povsem razvita verzija tega, kar danes poznamo kot transspolnost. Balkanske zaprisežene device niso bile na poti do današnje transspolnosti. Živele so v družbi, ki je imela drugačne predstave o spolu, pravnem sistemu in predvsem drugačno razmerje med spolom in materialnimi pogoji življenja. Če jih razumemo kot pred, jim vzamemo tisto, kar jih dela to, kar so, njihovo zgodovinsko specifičnost. S tem pa jih postavljamo v našo lastno pravljico o napredku, kjer mi predstavljamo ciljno črto. Zgodovina je vse prej kot linearna pot, je polje različnih konfiguracij, od katerih nobena ni bolj prava od druge. Tudi naša lastna konfiguracija ni nič bolj univerzalna ali končna, je zgolj ena od mnogih.
0: Naslednje vprašanje, ki ga zaprisežene device odpirajo, je, kako določena družbena ureditev proizvaja razmere med spolom, reprodukcijo in oblastjo. V napetosti med transgresijo in reprodukcijo patriarhalnega reda je namreč mogoče razumeti politični pomen balkanskih zapriseženih devic. Gre za primer tega, kako se lahko oblast prilagodi lastnim protislovjem, kako lahko dovoli določeno destabilizacijo spolnih kategorij, če ta destabilizacija hkrati omogoča kontinuiteto družbenega reda. Ko patriarhatu teče voda v grlo, zna biti presenetljivo prilagodljiv.
1: Zaprisežena devica je lahko bila moški v očeh družbe, a nikoli v očeh spolnega reda. Njeno telo je bilo dovoljeno v sfero oblasti pod pogojem, da v njej ne reproducira lastnega poželenja. Čeprav je v tem primeru patriarhat sam upoklical to zloveščo transspolnost, da bi reproduciral samega sebe v času stiske, to je preveč jadotov, je nemudoma postavil nedotakljivo mejo. Seksualnost je in ostaja v domeni biološkega falusa. Celibat tako ni bil obstranski pogoj za prisege, temveč njen temelj. Kršitev za prisege je bila zato izjemno redka, saj ni pomenila zgolj osebne spremembe odločitve, temveč javni prelom z družbenim dogovorom, od katerega je bila odvisna čast celotne družine. Po tradicionalnih predpisih družina zaprisežene device ob kršitvi za obljube sicer ni usmrtila, vendar je morala kršiteljica zapustiti svoj klan in je bila zavedno družbeno zaznamovana. Lahko pa je prišlo tudi do krvnega maščevanja. Po kanonu je zaznamovanost z nečastjo zaradi lažne zaprisege ostala na družini vse do sedmega roda.
0: Kaj bi se zgodilo, če bi bila pogodba za prisege k devištvu kršena brez sankcij? Če damo na stran dejstvo, da je cel institut sam produkt patriarhalnega reda in si pustimo sanjati o njegovem revolucionarnem naboju, znašli bi se v Final Boss verziji srhljive doline, kjer je razbita iluzija, da so cispolni moški ontološko nujen člen v verigi reprodukcije oblasti. Če ženska seksualnost ni več rezervirana izključno za biološki falus, potem sam falus izgubi svojo zagotovljeno vlogo ključa do družbene substancialnosti. To pa bi pomenilo dokončno dekonstrukcijo razmerja med spolom in oblastjo. Patriarhat bi se soočil s svojim koncem. Razveljavila bi se vez med biološkim telesom in družbeno avtoriteto, s čimer bi oblast izgubila svoj naravni temelj in se razkrinkala kot zgolj dogovor.
1: Aja, jaz sem.
2: Nekoč je za devetimi črnogorskimi gorami in devetimi albanskimi vodami, kjer se po zimi sneg prilepi na streho in se poleti kamen tako segreje, da ga zvečer še dolgo ne moreš prijeti z golo roko, živela ženska, ki je bila moški. Ena zadnjih tistih, ki so jih klicali Tobelija, Virginesha, Vajza e Betuar, Ostajnica. 12 prič je gledalo, kako je izrekla za obljubo, ki je ni bilo mogoče prelomiti. Ostrigli so ji lase, nadeli hlače in ji dali moško ime. Postala je glava hiše. Ljudje so vedeli, kdo je bila, in vedeli so, kdo je zdaj. Potem so prišli socialisti in rekli, da kanon ne obstaja več. Ni bilo več vaških starešin, ki bi priznavali za obljubo. Ni bilo krvnega maščevanja, ki bi zahtevalo žensko v moških hlačah. Ko je prišel kapitalizem, so rekli, da so časi spet stari. A za našo devico se ni spremenilo veliko. Še vedno je bila tista, ki je ostala doma, ker ni bilo nikogar drugega.
0: Zdaj sedi na klopi pred hišo in gleda v sonce, ki zahaja za devetimi gorami. Danes razmišlja o tem, kaj bo skuhala za večerjo. O sosedu, ki je spet pozabil zapreti vrata hleva. O tem, da jo bolijo kolena in si bo morala priznati, da mora poklicati nekoga, da ji pomaga pri drvih. Včeraj je bila na pogrebu ženske, s katero se nikoli ni pogovarjala, pa je bilo vseeno žal. Razmišlja o tem, da bi bilo dobro, če bi deževalo, ker je zemlja suha. In potem zapiha veter. Prišel je od tam, kjer se gore stikajo z nebom, spušča se po grebenih navzdol. Zanese ji lase čez obraz, dvigne prah s poti in ga zavrtinči proti dolini. Seboj odnese vse njene misli. Večerjo, soseda, kolena, dež.
1: Tradicija umira. Patriarhat ne potrebuje več zapriseženih devic. Našel je druge luknje v svojem sistemu, skozi katere diha.
0: Koga bo poklical naslednjega?
1: Da bi prisegla k balkanskemu devištvu, je razmišljala Tina. Lektorirala je Eva, za tehniko je poskrbel Mura. Brali sva Lučka in Tnik.
0: V oddaji sta bili kot glasbeni podlagi uporabljeni skladbi The Other Side of the Door in The Sky of Our Ancestors izvajalca Kevina McLeoda. V glasbenem premoru ste slišali pesem Sugar albanskega Riot Girl Banda Premenstrual Syndrome.
3: Sektor Ž. Oddaja o feminizmu s feministkami za feministke. Vsak prvi četrtek v mesecu o 9:30.
4: Permeates secrets to even a piece of screenings. Messages wrote don't need decoding if you felt it good. So
5: Science patrolling like a large for burning, howling from the fox's mouth growling, feeling the air so cold and cloud and a threadbare.

Kakšna bo glasbena oprema naprej, se niti ne ve. Jaz predlagam, da kar se prepustimo svetu okoli sebe.

0: Prijatelji Izraela, zakaj novi premier Janez Janša vodi zunanjo politiko, ki je v Sloveniji nihče ne podpira? Kolumna Vlada Miheljaka, morilci otrok, dobrodošli v Janševi Sloveniji. Šeftarji v šolstvu, zasebnemu šolstvu so z novim ministrom vrata odprta. Intervju Ivana Bodrožič, hrvaška pisateljica.
1: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
2: Erež predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radiu Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posneti svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si/studio. Pokliči na 01-242-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.

0: Bereš hit.
1: Čas borovnic je mimo, ostal je le sladki spomin, ovekovečen na singlu Jagutki londonskega elektronskega dvojca Bass Victim. Hit.

Danes je eden tistih dni, ko smo na podlagi kolektivnega spomina interpelirani v pozicijo, da se spominjamo, kje smo bili na tisti dan. Na tisti dan, ko so ugrabili 4 letala na bostonskem letališču in so se začeli ZDA šteti dnevi, ali nekako tako. Propadati je začel ameriški imperializem, ali pa vsaj vera vanj, a ne? Jaz lahko rečem, da sem bil na 11.9.2001 star približno 2 meseca, se je pa na ta dan, točno ta dan rodila moja sestrična Nina, tako da Nina vse najboljše. Lahko pa delim z vami še en kasnejši spomin na 9-11 in sicer sem kot mladi gej v Ljubljani šel na Tinder in se dobil z človekom, ki je bil tako rekoč pripadnik častne garde ameriškega veleposlaništva in sem z njim po nesreči odšel na njegovo rezidenco tam ob Tivolski, kjer je visela slika ameriškega vojaka v Iraku, zamegljenega ob sončnem zahodu, gor pa je pisalo Never forget 9-11. Če imate vi kakšen spomin na ta dan, lepo prosim, da nas pokličete v studio na številki 012-42-88-00 ali 012-42-88-01. Če pa ne boste klicali, pa boste mogli poslušati nas. Glasbeno opremo, sodeč po naslovnici, tudi tematsko, je pripravil Gregor Žibert. Na naslovnici pa je George Bush, ko je izvedel za to, da, da je v sranju. Za tehniko bo skrbela Maša, za mikrofonom pa bom Matija.

So pa takšni dnevi, kot je 11. september, tudi dnevi, ko preizkušamo, kje so meje humorja in kje je sploh dopustno se šaliti na račun tistega dne, ko je na robu Manhattana umrlo skoraj 3000 ljudi. Ena takšnih mejnih je bila na vstopnicah za koncert Harryja Stylesa. To je verjetno za tiste, ki ste se rodili po letu 2001, tist fant, ki je bil ob štirih drugih fantih v eni britanski skupini, nad katerimi so se pred 10 leti naslajale vse slovenske najstnice. Namreč na vstopnicah za njegov koncert ravno v New Yorku je tale Empire State Building, okrog njega pa kroži en tak rumen avtoček. In to je razburilo mnoge, ker so menili, da preveč spominja na tale teroristični napad. Men tale risbica ene najvišjih stolpnic v New Yorku in pa tega avtomobila bolj kot na teroristični napad spominja na kakšno naslovnico albuma od Beatlov, ki pa jih na današnjem programu Radija Študent ne boste slišali, kot tudi nič posebnega, razen mojega nakladanja o temle dnevu, ne. Namreč na dopopoldanskem programu nimamo nobenih oddaj, zato pa jih je mnogo na popoldanskem programu, ko vas bo prevzela popoldanska ekipa ob 14. uri z dnevno informativnim off programom, ob 15. uri s kulturnim obzornikom, ki ga pripravlja Pija Nikolič. Govora pa bo o letošnjem drugem ljubljanskem audioforumu, o zvoku, o zvočni konferenci z organizatorjem, vodjo katedre za zvok in prodekanom AGRFT Miho Jaramazom. V drugem delu oddaje pa sledi reportaža s predavanja profesorja Fakultete dramskih umetnosti iz Beograda, Dina Dolničarja, ki je na dveh primerih razložil, kako je s pomočjo računalniškega učenja že moduliral glasovne posnetke za predvajanje v filmu. Torej, tale zadeva ob 15. uri. Ob 16.30 mestni napovednik, kjer lahko izveste za vse luknje, v katere lahko v poznem popoldnevu in zgodnjem večeru, tako kot tudi po noči, upadete. Dogaja se seveda rojstni dan Metelkove in še več. Pol ure kasneje, ob 17. Kultivator, kjer bo aktualno politična redakcija razodela vse, kar morate vedeti o političnih dogodkih tega tedna oziroma enem srednjem. Potem pa nas čaka večerni program z veliko glasbe. Najprej bo ob 18. uri Ivan Cepanec recenziral album Arch Spire Too Fast to Die. Ob 19. uri 100 decibelov z Janom Kopačem, ki bo govoril o novem singlu zasedbe Balans, Zato vojaki, novem albumu Jezus posluša. Pogovarjal se bo s Tinetom Hafnerjem o drugi obletnici AKC Nama. Govoril bo tudi s Hercogom o njegovem albumu Kote za žiga in še več in še več. Ob 20. uri Vibe Check z Veroniko Črne Raketo o novi plati ultra hitrih kanadskih norcev. Gre za neke... tole je pa napaka na naši spletni strani. Nimamo še podrobnih informacij o temule Vibe Checku, ki mu ob 21. uri sledi Ex Machina z Žigo Petričem in 22. še DJ seansa s Kovač FM, ki bo med drugim vrtela tudi jutri v soboto v klubu Monokel. Mi gremo naprej po glasbeni opremi, naslednji bo nekdani Ereš hit, totalna devolucija zasedbe Svojat, pa naj vam zazveni v ušesih.

Še vedno poslušate Radio Študent, ki je nemara edini slovenski radio, na katerem si lahko privoščimo en kanček hudomušnosti in satire na račun 11. septembra. In nadaljujemo s tem, da so v New Yorku oziroma v njegovi okolici tri večja mednarodna letališča. In sicer tole glavno John F. Kennedy, seveda poimenovano po prvem katoliškem predsedniku ZDA, se nahaja tam nekje pod Queensom, blizu Brooklyna, letališče LaGuardia v neposredni bližini Manhattana in pa letališče Newark, ki se nahaja v New Jerseyju. To pa je v bistvu ravno v smeri preleta iz Slovenije. In da ne bomo komu dajali kakšnih norih idej, naj samo omenimo, da bo letalska družba United Airlines z 13. majem 2027 znova začela leteti iz Ljubljane v Newark.

Tole so bili Grandmaster Flash in The Furious Five, ki jih boste lahko 9. oktobra slišali na eventu Repetek Extra v Gali Hali. Na valovih Radija Študent pa ste lahko prisluhnili komadu The Message. Tale zasedba, The Grandmaster Flash in The Furious Five, sicer prihaja iz Bronxa, so pa na nek način uvedli tole sporočilo, ki ga je George Bush prejel med obiskom šole. Tam je namreč izvedel za napade na svetovni trgovski center v New Yorku. In za razbitje prvega letala v enem od stolpov je vedel že pred tem, ko je sedel v učilnici in z otroci vadil poštevanko. Med samo uro pa mu je njegov svetovalec prišepnil še za drugi napad. In 5 sekund prej so otroci po nareku učiteljice izgovarjali besedi plane, steel, plane, steel. In kaj če ne drugega, na robu Manhattana je letalo v kup razbilo en, kaj bi rekli, tono, ne, več ton, milijon ton jekla. Zdaj imamo tam 2 luknji, George Bush pa še vedno sanja Al-Qaeda.

0: reklame.
1: Lepo je v naši domovini mladino brat.
2: Veliki konj vas opazuje. Izraelski vohunski program Pegasus je prisoten po vsej Evropi. Zadnji primer je Srbija. Ga najdemo tudi na slovenskih telefonih. Vlado Mihaljak, kako postati antisemit? Gradbena dovoljenja. Minister Matos je našel recept za oženje pravic sosedov.
3: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
0: To je bilo to.

Še eno newyorško zasedbo smo poslušali z glasbene opreme Gregorja Žiberta. Tole so bili brooklynški Dive in komad The Fountain. Da pa se malo umaknemo iz središča ameriške hegemonije, pa naj vas spomnimo, da se je danes začela uradna kampanja pred 4 referendumi, ki bodo 11. oktobra. Na 2. oktobrsko nedeljo bodo volivci namreč odločali za ali proti uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi. To je tist grozen zakon, ki ga skuša koalicija uveljaviti, da bi lažje uveljavljala tudi svoje partikularne interese. Zahtevo za referendum so vložili s podpisi 45 tisoč volivcev, 5 tisoč manj pa jih je potrebnih, da se razpiše referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije oziroma razkroj, kot ga imenujejo sindikati. Torej, tole zbiranje podpisov še poteka. Svoj podpis lahko oddate na spletnem portalu e-uprava ali pa fizično na upravni enoti. Mi gremo naprej po glasbeni opremi. Tole bodo Šampur in pa Trump Card.

Jesen je, na sončni strani Alp pa poteka turneja klubskega maratona 2026. In v septembru lahko naše klubske maratonce ujamete na sledečih lokacijah. Že danes Rental 0012 in Lerika v klubu vrhniških študentov Zakon Vrhnika. Jutri sledijo Graben in Rekeson v Pumpenci Novo mesto, 25. septembra pa Rental 0012 in Lerika v MC Podlaga Sežana. Isti večer pa tudi Tres Madres in Rekeson v AKC Nama Škofja Loka, ki ravno v teh dneh praznuje drugo obletnico delovanja. Potem sledi še ene dobrih 10 koncertov oktobra in pa finalni koncert v Menzi pri Koritu 6. novembra, kjer se bodo predstavili vsi klubski maratonci, Rental 0012, Rekeson, Tres Madres, Tilen Knez, Lerika in Graben. Tele Graben, slovengraški kvartet, ki zvok pretvarja temačnost gozdov vzhodnih karavank in hlad mislinje, pa boste v naslednjih minutah na valovih Radija Študent slišali s komadom Kromanjon.

Klemen je bil seveda tole in pa komad Moj svet. Klemna ste lahko pred dvema dnevoma slišali na otvoritvi dogajanja ob 33. obletnici avtonomnega mesta Metelkova. Morda pa ne veste, da se Metelkova v bistvu imenuje po slovenskem katoliškem duhovniku Francu Serafinu Metelku, ki je med drugim tudi oblikoval abecedo. Njegov največji nasprotnik pa je bil sam Matija Čop. No, Metelko za razliko od Čopa ni utonil, se pa po njem torej imenuje tale naša priljubljena žurcona, ki so jo pred kolikimi, imam prav 33 leti, zavzeli aktivisti in tako udejanili svoje prostorske zahteve. Kaj se bo danes dogajalo na Metelkovi? Lahko gremo čez tale program, ki je kar dolg. V Jali Jali že ob 18. Open mic, potem pa se začne žuranje. 200 evrov boste odšteli za vstopnino, ki vam bo odprla vrata v prav vse klube na Metelkovi, namenjena pa bo infrastrukturnemu skladu AKC Metelkova mesta. V Channel Zero drop The Hammer, hrvaški grind mašina, Dickless Tracy, slovenski Dead Grind institucija, malo sem narobe posklanil to, ampak nič ne de, ker se bomo sklanjali tudi po moje na Metelkovi za takšnimi in drugačnimi nameni. V Gali Hali Snojke, Morveren in pa Mrk, na afterju pa MSNGF in DJ Evi, slednja tudi članica glasbene redakcije Radija Študent. V Monoklu še ena nekdanja Erešovka in pa sedanja poslanka Levice Kamasutra oziroma Nataša Sukič, če vas zanimajo taki melanholični, lezbični odmevi, polpete v Monokl, mislim, da bo že krk malo začela, ker poslanke hodijo zgodi spata, ne? Kamasutri pa bosta sledila še Balana Split, ena od treh šefic Monokla in pa brazilski selektor Bajle, Jungle in tako naprej. Ceza. Klub Gromka, psihedelovci in svojat, Radio Študent dobro znani zasedbi, ki jih ne potrebujem posebej predstavljati. Potem pa v Gromki še after z DJ Pučki aka Dance Dance. Dobro, v menzi pri koritu pa štiričlanska zasedba Špatula iz Krasa, ki igra od avtorsko punk rock glasbo. V klubu Tiffany, Bucket of Love, Mr. Bucket in DJ Ati. To je v bistvu neka posebna edicija Pop Nationa, kar vam že razkrije, kakšno muziko bosta vrtela Bucket in pa Ati. In še zadnji klub, v katerem se bo na Metelkovi danes praznovalo 33 let, to pa je Bizarnica pri Mariči, kjer organizirajo mini penzič rave za DJ Lejle in pa DJ Zvuk. Dejte teh 20 evrov res danes prihraniti, prineste jih na Metelkovo in uplačajte svojo vstopnino za vse klube. To bo namreč našemu najljubšemu avtonomnemu območju daleč naokrog omogočilo, da stoji in obstoji. Stojimo pa tudi na Radio Študent in sicer v glasbeni opremi. Naslednji komad pod številko 21 stoji Arab Strap in I Was Once a Weak Man.

0: You're tuned to Radio Student.
1: Turneja klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji. Kaš Ajdovščina, KVŠ Zakon Vrhnika, Kumpenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana, AKC Nama Škofja Loka, Agada Gustav Pekarna Maribor, Mladinski center Gornja Radgona, Kavarna Budi Ptuj, Smak Cerkno, Kotlovnica Kamnik, MKNŽ Ilirska Bistrica, KMKC Kompleks Ravne na Koroškem, KŠOK Koper in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi. V Ljubljani se bo ustavila palestinska karavana, združenje kulturnih delavcev, umetnikov in pedagogov oziroma varuhov kulturnega spomina, ki prihajajo iz različnih predelov okupiranega ozemlja. Vabijo vas na svoj dobrodelni dogodek, ki se bo odvijal v soboto 12. septembra v klubu Gala Hala. Obetajo se palestinska glasba, ples, hrana in rokodelski izdelki. Vsi prihodki pa bodo namenjeni podpori palestinskih umetnikov in njihove skupnosti. Se vidimo!
2: Proizvod najvišjega kakovostnega razreda. Za vas. R&H.
3: Kateri gumb pa pritisnem?
4: Alžirija prekinja diplomatske odnose z Združenimi arabskimi emirati. Prva predstavitev kandidatov študentske liste za predčasne parlamentarne volitve v Srbiji.
5: Kapodol Srbija.
4: Ustavno sodišče zavrnilo predlog opozicije za začasno zadržanje spremembe zakona o lokalnih volitvah.
5: Mah.
4: Začetek predvolilne kampanje pred tremi posvetovalnimi in enim naknadnim zakonodajnim referendumom.
5: Tako.
4: Vse to in še več v AFO 2.
5: Of.

Če ste včeraj gledali oddajo Tarča na prvem programu javne televizije, ste morda slišali ministrico za okolje in prostor Polono Rifel, ko je na vprašanje o protestih proti izraelskemu veleposlaništvu v Ljubljani dejala, da je ona kot opazovalka volitev v letih 2005 in 2006 celo delala v Palestini in tja odšla kot propalestinsko usmerjena. Potem pa se je tam razodelo, da stvari niso črno-bele, a ne? In potem je kot protiargument temu, da vse v Gazi ne dogaja genocid, dejala, da je prevajalec, s katerim je sodelovala v času svojega delovanja v Palestini, ob 7. oktobru 2023 poslal video, v katerem z navdušenjem spremlja pokol Izraelcev blizu meje z Gazo. In ta 7. oktober je v izraelski zgodovini zapisan podobno kot današnji dan v zgodovini ZDA. Na eni strani imamo tiste, ki je za njih predstavlja to tragični dogodek, ki je bistveno, v bistvu celo spodbuda za razumevanje tega kot neke prelomnice v nacionalni zgodovini, ki je v bistvu prelomila z nekim pacifizmom in terorizmom, napovedala vojno. Na drugi strani pa se dogaja, da ne, to popolno zatrtje druge strani, ki ta napad vidi kot neko upanje, predvsem v smislu prebitja neke blokade in v brezupu. V obeh primerih pa lahko rečemo, da je palestinska trupla v Gazi in pa trupla Afganistancev, Iračanov, Pakistancev so razkrojila v rujno zemljo, kot pravi ta zajtrk v naslednjem komadu.

Na volišča se oktobra ne bomo odpravili samo slovenski volivci in volivke, ampak predvsem tudi srbski, saj je predsednik Srbije Aleksandar Vučić pred dvema dnevama razpisal predčasne parlamentarne volitve za 25. oktober. Kot smo slišali v napovedniku OF programa, pa so študenti predstavili svojo listo. Torej to dogajanje v več, v bistvu že skoraj dve leti, odkar se je porušil nadstrešek na železniški postaji v Novem Sadu, dobiva novo poglavje. Lahko pa z vami delimo eno zgodbo, bistvo navdihujočo zgodbo iz Srbije, ki bi morda to dogajanje in dogajanje prejšnjih tednov, ko so nekoga pokopali z najvišjimi častmi, dobilo tudi nek nov odsev. Yoko Ono in John Lennon sta namreč poleti leta 1969 več kot 50-im tedaj pomembnim svetovnim voditeljem poslala dva hrastova želoda. Med temi voditelji je bil tudi maršal Tito. In eden od želodov je v Dedinjah, kjer je imel Tito rezidenco, usklil in tam v Dedinjah, kjer živijo tudi mnogi srbski veljaki, mogoče tudi potomci komunističnih elit, je zrasel en visok hrast. In morda je potrebno res veliko imaginacije, če si predstavljamo Johna Lennona, ki se vrne iz groba, se usede na klopco pod tem hrastom in reflektira na to, kaj se v zadnjih letih dogaja v Srbiji. Ratko Mladić je globoko v grobu, tako kot tudi John Lennon. Mi pa gremo naprej po glasbeni opremi. Tole bodo Butthole Surfers in Get Down.

0: Mirko Grozni je bil tole, vsake častni krog pa naslov komada. Mirka Groznega, ki je sicer ekspert v tajskem boksu, boste lahko danes slišali v Jali Jali ob 8. O 8. večerni v sklopu praznovanja 33. rojstnega dne AKC Metelkova mesto. Drugače pa danes seveda svet obeležuje tudi 25. obletnico napadov na svetovni trgovski center v središču ameriške hegemonije New Yorku seveda. So pa o temu dogodku na 11. septembra 2001 v času, od kar se je zgodil, zaokrožile mnoge zgodbe in tudi teorije zarote. Eno od teh je leta 2002 v knjigi 9-11 The Big Lie opisal Thierry Meyssan, ki trdi, da je bil napad na ZDA pred 25 leti, da so ga izvedli ameriški desničari, da bi lahko tako lažje utemeljili napad na Afganistan in Irak. Verjetno ali pa tudi, ne vem, v tem ni kaj preveč resnice, je pa resnica ta, da so kasnejši napadi ZDA na Irak in Afganistan za sabo pustili kar precej več 100 tisoč žrtev, kar pa ZDA stalno pač govorijo, da so to, da je bila to kolateralna škoda. Kolateralna škoda tudi vsi tisti preminuli v Gazi, katerih smo se na protestu spominjali pred dvema dnevoma. Bo pa o protestu, ki se je zgodil med lokacijo izraelskega veleposlaništva, kjer ima sedež tudi ministrstvo za obrambo, in slovensko cesto, govora tudi v današnjem kultivatorju, ki ga pripravlja aktualno politična redakcija. Na programu Radija Študent pa boste slišali še mnoge druge stvari, ki vam jih bomo izdali v naslednjih minutah.
1: Tam in tam se odvijajo protesti proti temu in temu. Tam je tudi naš dopisnik, ta in ta. No, ti in ti, opiši nam situacijo.
2: Hello. Prosim.
1: Kako potekajo protesti?
2: Ja, zdajle se glih odpravljam. Moram sam še pojesti tole paštico gor.
1: Pacijo.
2: Halo, prosim.
1: Kako potekajo protesti?
2: Ja, zdajle se glih odpravljam. Moram sam še pojesti tole paštico gor, bom dal polivko od

Aroganca birokratskega šopirjenja in brezobzirnost kapitalskega pridobitništva ne mislita ne na kulturo, ne na medčloveške odnose. Zato je zadnji čas, da mesto zavaruje Metelkovo pred nadaljnim uničevanjem in da ji končno omogoči prijaznejšo produktivno prihodnost. To prihodnost, ki jo je v eseju Zakaj je Metelkova pomembna opisal Rastko Močnik, boste Metelkovo najlažje zagotovili s tem, da jo danes obiščete, date teh 20 evrov in ki jih bodo Metelkovci potem namenili vzdrževanju infrastrukture. Tako, pred tem, ko pa se odpravite na Metelkovo, pa kar ostanite na valovih Radija Študent, kajti čaka vas popoldanski program, ki se bo ob 14. uri začel z dnevno informativnim off programom. Tam boste izvedeli vse, kar se v svetu dogaja in vas bo verjetno razžalostilo. Če pa se želite razvedriti, pa mogoče poslušajte nadaljevanje. Ob 15. uri, tudi to ni glihke veselo, produkcija zvoka z umetno inteligenco Kulturna kronika, ki jo pripravlja Pija Nikolič, gre za reportažo z letošnjega audioforuma AGRFT. Ob 16.30 mestni napovednik, kjer izveste, kdo bo danes špilov in rolov na meti. Ob 17. uri Kultivator, kjer vam bo nekdo iz aktualno-politične redakcije predstavil dogajanje na sredinem protestu proti izraelskemu veleposlaništvu. Ob 18. Tolpa bumov Arch Spire Too Fast to Die je plata, ki jo bo recenziral Ivan Cepanec. Ob 19. 100 decibelov z Janom Kopačem, Balans, AKC Nama, Herzog, DMB projekt in Mirko, vse to in še več v 100 decibelov. Torej, ob 20. uri Vibecheck z Raketo, ob 21. Žiga Petrič in Ex Machina, ob 22. uri pa še zaključek današnjega programa na valovih Radija Študent z DJ seanso, v kateri bo Kovač FM, producentka, DJ-ka in vizualna umetnica, ki trenutno ustvarja v Rotterdamu, rolala neko presečišče eksperimentalne elektronike, ambientalnih tekstur in zvočnega oblikovanja. Sedanja ekipa pa se poslavlja z radijskih valov. Od 11. Pa do nekaj pred 14. smo bili z vami Gregor Džibert, ki je pripravil glasbeno opremo. Maša je bila za reglerji z mikrofonom, pišuka pa sem bil Matija.

0: tle nekaj ne štima, veš, to ne dela meni.
1: Ja, meni se zdi, čakaj, tale vzmet ne bila elastično-plastično deformacijo imela. Meni se zdi, no, da je probijo notati.
0: Pa moje problem, prvi skoznosti, veš, čakaj, sem malo, tle prim.
1: Zdaj, čak, to je samo zaporni navoj.
0: A to moram zavrti, ja. Čaki, samo, veš, kaj nisi upoštevala tlačne sile na vzmet, malo tlelo brn.
1: Čakaj, malo tle na not, da?
0: Čakaj,
1: me se di, da je treba obrnt.
0: Ne, jaz sem to že enkrat delala, veš, sam tudi nisem imela grih, kaj uspeha pri tem. Ne.
1: Ne, tole plastika, tle zapečena, vidiš, kaj so delali.
0: Pizno.
1: Ne, to tle, to ne morava razstaviti.
0: Ne, takole zdaj?
1: Pizda spet se je razfukal.
0: Ma dej pet po drug kulino.
2: Primož je rekel, da moramo povedati, da so reklame.
3: Lepo je v naši domovini mladino brat.
4: Veliki konj vas opazuje. Izraelski vohunski program Pegasus je prisoten po vsej Evropi. Zadnji primer je Srbija. Ga najdemo tudi na slovenskih telefonih. Vlado Mihaljak, kako postati antisemit? Gradbena dovoljenja. Minister Matos je našel recept za oženje pravic sosedov.
5: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
6: Ereš predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radio Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posnet svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si/studio. Pokliči na 01-242-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.
2: In evo za Primoža, konc reklam. Hvala lepa.

0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Tisti, na katerem piše OF.
2: Alžirija prekinja diplomatske odnose z Združenimi arabskimi emirati. Prva predstavitev kandidatov študentske liste za predčasne parlamentarne volitve v Srbiji. Ustavno sodišče zavrnilo predlog opozicije za začasno zadržanje spremembe zakona o lokalnih volitvah. Začetek predvolilne kampanje pred tremi posvetovalnimi in enim naknadnim zakonodajnim referendumom.

0: Pomorske sile jemenskega uporniškega gibanja Ansarala, znanega kot Hutiji, so zasedle otok Majun v ožini Bab al-Mandab in napadle položaje vojske jemenske vlade Adenu na otoku Zukar. Kopenske enote gibanja Ansarala so prodrle v mesti Dubab in Murad južno od včeraj zasedenega pristanišča Moka, pri čemer niso naletele na resen odpor. Po osvojitvi nadzora nad otokom Majun, imenovanem tudi Barim, Hutiji za napade na savdske in izraelske ladje v ožini ne potrebujejo več daljnosežnih raket. Prodor Hutijev po jugozahodni jemenski obali sledi propadli ofenzivi vojske vlade v Adenu, ki jo priznavajo Združeni narodi, v provincah Taiz, Al-Bajda in Al-Džauf. Cilj ofenzive je bilo ponovno zavzetje prestolnice Sana. Alžirsko zunanje ministrstvo je sporočilo odločitev vlade in predsednika Abdelmadžida Tebuna, da prekinjajo diplomatske odnose z Združenimi arabskimi emirati. Kot razlog navajajo provokativna in sovražna dejanja emiratov. Alžirsko obrambno ministrstvo je sporočilo, da bo država danes zaprla svoj zračni prostor za vsa letala, registrirana v emiratih. Izjema so komercialni leti, ki bodo dovoljeni do konca leta. Državi si sicer nasprotujeta glede več regionalnih vprašanj. Alžirske oblasti med drugim nasprotujejo normalizaciji odnosov z Izraelom, Združeni arabski emirati pa so z njim leta 2020 po posredovanju Združenih držav vzpostavili diplomatske odnose. Emirati prav tako podpirajo maroško okupacijo ozemlja Zahodne Sahare, medtem ko alžirske oblasti podpirajo Fronto Polisario, ki si prizadeva za neodvisnost Zahodne Sahare. Ministrstvo za zunanje zadeve Združenih arabskih emiratov je v odziv sporočilo, da upajo, da bo odločitev alžirske vlade začasna. Spodnji dom španskega parlamenta je s 168 glasovi za, 31 proti in 145 vzdržanimi odobril zakon o podelitvi državljanstva do 120 tisoč sahravicem, rojenih pred 29. septembrom 1977 oziroma v času, ko je bilo ozemlja španska kolonija, ter njihovim otrokom. Zakon mora potrditi še zgornji dom. Vključuje tudi tiste, ki v Španiji prebivajo nezakonito. Upravičenci bi imeli 3 leta časa, da zaprosijo za državljanstvo. Malo manj kot polovica vseh sahravicev živi na ozemlju Zahodne Sahare pod maroško okupacijo, tega približno polovica znotraj mednarodno priznane meje Maroka. Maroške oblasti avtohtonemu sahravijskemu ljudstvu ne priznavajo pravice do samoodločbe, ob tem pa črpajo naravne vire ozemlja in naseljujejo maroške naseljence, ki po zadnjih podatkih predstavljajo več kot 80% prebivalstva okupiranega dela ozemlja. Zahodno-saharska vlada v izgnanstvu deluje v Tindoufu v Alžiriji, kjer v begunskih taboriščih živi večina sahravicev. V Novem Sadu je na prvem predvolilnem shodu nova ustanovljena študentska lista Študenti zmagujejo predstavila 30 kandidatov liste za predčasne parlamentarne volitve konec oktobra. Večina kandidatov prihaja iz akademskih krogov, poleg profesorjev pa so na listi tudi strokovnjaki in umetniki. Dan po shodu so študenti v blokadi na družbenih omrežjih opozorili, da so bila registrirana 3 po njihovih navedbah lažna civilna združenja z imeni, sumljivo podobnimi imenu liste študentov v blokadi. Po navedbah študentov so združenja, ki morajo podpise za vložitev kandidature pri Republiški volilni komisiji še zbrati, registrirana pod imeni Študentska lista Srbije Študenti zmagujejo in Študentska lista Beograda Študenti zmagujejo. Primeri registracij list s podobnimi imeni opozicijskim listam so znani iz preteklih volitev v Srbiji. Po trditvah opozicije za njimi stoji oblast, ki želi zmesti volivce. Spomnimo, predčasne parlamentarne volitve v Srbiji bodo 25. oktobra. Za vložitev kandidature volilne komisiji mora vsaka lista zbrati 10 tisoč podpisov.
1: Države.
2: 200 milijonov na minuto. A je to vaša nova tarifa?
3: Za vse revolucionarne poslušalce, ne, revolucija se ne dela v koaliciji ali pa v parlamentu, ampak se dela nekje druge. Ne?
4: Mi se zauzemamo za podružbanje zdaj, ne pa enkrat prihodnosti.
5: Kavči za vse, ne le za peščico.
6: Jaz tukaj nisem
1: advokat Izraela, niti advokat Palestine.
5: Kje ste bili junija leta 1991?
6: Rekla bom o mrtvih vse dobro.
7: In si zaslužil pet minut pogreba. Pa ne nažalost.
5: Samo omeniš gospoda Kučana, pa ste vsi živčni.
8: Kolega je še zmeraj, sem tovariš ni več.
9: Objamemo vse poslance s pogledom.
10: Podružbanje pojmujemo kot del procesa odmiranja države, kot razredni boj.
11: Če bi bili mi sposobni to organizirati, bi mi to priznali in bi bili ponosni na to.
12: Boste mogoče ocenjevali, koliko leva je levica, potem ko bo spet v opoziciji, ne?
13: Spricatelj in špricanec.
14: Da varen pristan pa sliši na ime. Četrta vlada Janeza Janše.
15: Kri ste vi?
16: In srečno Slovenija.
0: Ustavno sodišče je zavrnilo predlog opozicijskih strank Svobode, SD in Levice za začasno zadržanje spremembe zakona o lokalnih volitvah. Gre za spremembo, s katero so ob večinski podpori koalicije in resni.cz junija poslanci parlamenta ukinili lokalno volilno pravico državljanov tretjih držav, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji. Ustavno sodišče je s 6 glasovi za in 2 proti presodilo, da zaradi izvrševanja zakona ne bo prišlo do težko popravljivih škodljivih posledic, ki bi glede na ustavo zahtevala njegovo zadržanje. Tako državljani tretjih držav stalnim prebivališčem v Sloveniji na novembrskih lokalnih volitvah ne bodo imeli pravice voliti. Uradno se je začela kampanja pred 4 referendumi, ki bodo potekali 11. oktobra. Volivci bodo na naknadnem zakonodajnem referendumu odločali o uveljavitvi zakona o parlamentarni preiskavi. Na posvetovalnih referendumih se bodo izrekali o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, volilni pravici tujih državljanov na lokalnih volitvah in ukinitvi obveznega prispevka za financiranje radio televizije Slovenije. Referendum o parlamentarni preiskavi so v državni zbor skoraj 45 tisoč podpisi volivcev vložili nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic. Pobudniki menijo, da novela zakona odpravlja enega ključnih varovalnih ukrepov, ki preprečuje politično zlorabo parlamentarnih preiskav. Zakon bo zavrnjen, če bo proti glasovala večina volivcev in najmanj petina vseh volivcev. Rezultati posvetovalnih referendumov niso zavezujoči. Kampanja bo trajala do vključno 9. oktobra, ko se začne volilni molk. Izraelski časnik Haaretz je objavil raziskavo o dejavnostih izraelskega obveščevalnega podjetja CyberGlobes v različnih državah. Glede na raziskavo je podjetje med drugim pomagalo pri zbiranju informacij o aktivistih, ki so v Sloveniji nasprotovali načrtovani gradnji drugega bloka jedrske elektrarne Krško, krajše JEK2. Iz dokumentov, ki so jih analizirali novinarji Haaretza, je razvidno, da je podjetje iskalo informacije o slovenskem okoljskem gibanju Mladi za podnebno pravičnost in Amnesty International Slovenije. Iskalo je tudi informacijo o posameznih aktivistih, med drugim o okoljskem aktivistu Jonasu Zonenšajnu. CyberGlobes je po trditvah časopisa v nekaterih primerih dostopal tudi do njihovih seznamov stikov. Spomnimo, za konec leta 2024 je bil sprva razpisan posvetovalni referendum o gradnji drugega bloka jedrske elektrarne, vendar je parlament njegovo izvedbo preklical. CyberGlobes je sicer po navedbah Haaretza pomagal pri označevanju ljudi na podlagi njihovih političnih stališč v več državah. V Indoneziji je podjetje sodelovalo pri identificiranju in evidentiranju pripadnikov LGBT skupnosti, podjetje pa je spremljalo tudi pripadnike politične opozicije v Mozambiku. Podjetje CyberGlobes je specializirano za pregledovanje družbenih omrežij. Ker podjetje navaja, da deluje s podatki iz prosto dostopnih virov, zanj ne veljajo predpisi, ki omejujejo izvoz obrambne opreme. Na novo ustanovljeni javni univerzi v Novem mestu potekajo volitve rektorja. Edini kandidat je dekan fakultete za informacijske študije, ki deluje pod okriljem Univerzitetnega in raziskovalnega središča Novo mesto, Matej Makarovič. Volilno pravico ima skupno nekaj manj kot 2300 pedagoških delavcev, študentov in drugih zaposlenih. Po sklepu o razpisu volitev pa novi rektor 4-letni mandat nastopi z oktobrom. Ustanovitev univerze v Novem mestu kot 4. javne univerze v državi je parlament potrdil julija. Eden od ustanoviteljev prve javne novomeške fakultete, katere dekan je Makarovič, je minister za izobraževanje Borut Rončević. Makarovič mesto dekana fakultete zaseda zadnjih 6 let, v preteklosti pa je bil prvi in pozneje častni predsednik podmladka Slovenske demokratske stranke. Makarovič je v pogovoru za portal N1 povedal, da ni več član nobene stranke in da se je funkciji častnega predsednika podmladka SDS odpovedal pred leti.

Poslušajte s srcem. Ne z ritjo.

Prav vedela sem, da bo protektor in mi ni dober, da imamo toliko teh nekih tujk, ne? Kaj narobe z varuhom? Narobe je, da ga nikoli ni kle, čeprav, kot ste lahko Matijo slišali, kaj rečemo, 45 minut nazaj, eno šolsko uro nazaj, zgledal je, da imamo vse en varuhe, vsaj neke pravičnosti, pravice, neki tazga. Ne? Namreč v sredo na protestu, kjer mi grede vas jaja bodo lovili z obrazi, tako da se zamaskirajte in vse to, ampak lahko pa tudi čist provokativno nastavljate kameri pa si rečete jebeš, kar bomo spoštovali, absolutno. Mi sem vsaj tukaj na radiju študent. Ne? No, bilo vas je nekaj tisoč, kar je respekt, ne. Šok bi mislil, da Slovenci ne znamo zares protestirati, da bi se morali zgledovati po bratih Slovanih Srbih, ampak, ste dokazali nasprotno, tako da hudo. Evo, danes pa za popovdne mal manjša ekipa, manj kot tisoč nas je, mislim, da vsaj 500 manj od 1000. Marijana Koljanac na glasbeni opremi, Oli za reglerji in Živa za mikrofoni. Bomo danes, mikrofoni več njih, ja, seveda. Bomo danes z vami, vsekakor. Florence and the Machine smo ravno kar poslušali. The Last Dinner Party, kar upamo, da ne, pa On Your Side.

0: Že drugi komad, torej The Last Dinner Party, hvala bo, ko se je izkazalo, da ni res, namreč nadaljujemo, kaj pa še druga večerja. Nadaljujemo najprej s popodnevom, popare z večerom, popovdne lahko danes doživite še produkcijo zvoka z umetno inteligenco. V kulturni kroniki se je Pija Nikolič najprej spopadla z intervjujem za AGRFT govorečim in vodjo katedre za zvok, tudi prodekan med drugim, organizator audio foruma, na katerem je torej Pija bila, Miho Jaramazom. V drugem delu daje pa reportaž z predavanja profesorja Fakultete dramskih umetnosti iz Beograda, Dina Dolničarja. Na dveh primerih je tale Dino razložil, kako je s pomočjo računalniškega učenja že modeliral glasovne posnetke za predvajanje v filmu Kroz. Smo ni več ljudi, bom redunkci, filmski, vse je CGI, pa jaz so tudi delavci CGI, ne moramo. No, ampak več o tem torej v kulturni kroniki, audio forum torej obravnavan, s Pijo Nikolič o 15. uri, 16.30 seveda vaš najljubši termin za mestni napovednik. Torej, vemo, da je 9-11, ne? Ampak, ja, res, tlele me je Uli Neštehnik, me je malo grdo pogledal, ne? Ne, res je.
1: Čuden flex, ampak okej.
0: Okay. Ja, v glavnom, Metelkova vsen preznuje obletnico svojega delovanja. Tako da danes bo divje, pozabite dež zuni. To ne obstaja. Mokri boste od švica, ki ga v tetok zadensal. Tako da tole ob 16.30 v Kultivatorju pa še enkrat danes obravnavano, seveda ne tok pavšalno kot mogoče z moje strani prej, protest proti izraelskemu veleposlaništvu oziroma odprti izraelskega veleposlaništva, pa še malo na splošno o sodelovanju Slovenije in Izraela, ki kot vemo si absolutno deli ta neke vrednote, a ne zra česar. Smo seveda tudi prišli do tega veleposlaništva, kar je super. Evo, ob 17. uri torej to, ob 18. pa vas preseneti, tol pa bomo v Arkspire Too Fast to Die izdano v samozaložbi. Ivan Cepanec Stegla pa se je s tem pozabaval in potem recenzijo tudi spisal. 100 decibelov ima danes Janko Pač ob 19. uri, torej sveža slovenska muskica. Potem pa Vibecheck z Veroniko Črne alias Rakito ob 20. uri. Ex Machina, Žiga Petriča in 21. ura sledijo, ob 22. pa se nekako tako recimo, da voden del programa nekako zaključuje z DJ Sanso, z drugim rezidenčnim setom Kovač FM. Ampak, seveda to še ne pomeni konc dneva, glasbeno bo obarvano prav do jutranjih ur, mogoče celo popoldanskih, a ne odvisno, kako se na 9-11 zažura. Nič, okej, Marjana Kuljanec se bo zdaj malo umaknila, prihaja nam reč, zdaj v kratkem, no, ereš hit.
2: Čas barovnic je mimo, ostal je le sladki spomin, ovekovečen na singlu Jagutki londonskega elektronskega dvojca Bass Victim.

0: Buhara in komad Rama, sicer Sicilija, prihajajoč bend, pa ne samo Sicilija, temveč v kino Šiška. Poletje v Šiški še traja in 16. septembra jih boste torej lahko ujeli prav zunaj ob 20. uri v brezplačnem ciklu zračnih koncertov, torej mislim v sklopu tega, kar boste pa lahko ujeli potem dan kasneje, torej 17. septembra, pa je 17. obletnica kina Šiška. Orkestre Tu Poussant, Marcel Duchamp in etc. bodo špilal. V predprodaji boste lahko ujeli tole za 20 evrov na dan. 20 evrov, tako da se vam absolutno splača kupiti v predprodaji ali pa na dan. S popustom 17 za 17, 3 evre in s popustom dijak, študent, upokojenec 15 evrov. Olija, poznamo, kaj je ta 17 za 17, to je za vse, ki ste prijavljeni na enovični kino Šiška. In pol neki govorijo o juniju. Ok, no, tega pa ne razumem. Okay,
1: mogoče je to že bilo.
0: Mogoče je to že bilo, ampak ne, 17. obletnica kina Šiška še ni bila. No, ne v tem svetu, ne. Tako da, evo, tole boste lahko ujeli, zacahnite si torej 16.9. pa 17.9. kot dva dni, ko ste pač v Šiški, to je to. Niki Lauder in Golden Man pa vas pričakuje.

0: Napovedujemo prihodnost in sicer zgolj 10 minut, ampak upamo, da vam to pripomaga. Ja, bomo kar pustili tle, ne? Namreč o 15. uri vas že čaka produkcija zvoka z umetno inteligenco, reportaža z letošnjega audio foruma AGRFT, ki se ga je udeležila Pija Nikolič. Najprej se boste pozabavali ob poslušanju intervjuja z Miho Jaradmazom in na to še reportaži boste sledili spredavanja profesorja Dina Dolničarja, ki je pa razložil, kako s pomočjo računalniškega učenja moduliramo glasovne posnetke za predvajanje v filmu. Seveda, s primeri, ne zdaj čistko nasplošno. Več o tem torej čez približno 10 minut, do tedaj pa vas čaka Joko Band, novi funk, Hacim, joj, pardon, šli smo s francozev na Ikarusa. Hacim, Ikarus, Joko pa kasnej.
1: Somebody that you never know.

0: reklame.
1: Kino Šiška najavlja 17 let. Ob svoji 17. obletnici bomo počeli tisto, kar znamo najbolje. Poslušali dobro glasbo ter plesali vso noč. Letos bo starojstnodnevno taktirko na odru vihteli zasedbi Orkestra Tupi So Marcel Duchamp in Etceteral. Zvočni kolaž, ki združuje akrobatiko misli in energijo plesišča. 17. obletnica Kina Šiška, 17. septembra v Kinu Šiška.
2: Lepo je v naši domovini mladino brat.
1: Veliki konj vas opazuje. Izraelski vohunski program Pegasus je prisoten po vsej Evropi. Zadnji primer je Srbija. Ga najdemo tudi na slovenskih telefonih. Vlado Mihaljak, kako postati antisemit? Gradbena dovoljenja. Minister Matos je našel recept za oženje pravic sosedov.
3: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
0: To je bilo to.

0: Jagoda, prvič te prav neč ne razumem. Drugič, če mi imaš kaj povedati, ne filozofiraj med kosilom. Do pol treh sem bil v službi, razumeš? Do pol treh. Lahko zdaj tole v miru pojem?
1: Lahko, oče, lahko.
2: Vselej zadnji na kraju zločina.
3: Danes se vam javljamo iz kočije.
4: Ne, ne, se traktor se vidi zadaj.
2: Spremljamo aktualno kulturno dogajanje.
3: V Postojni je zmanjkal krompirja in takrat ni bilo dober.
5: Pet popodne ukazala se kupačima in izletnicima Majka Božja na sup Draski.
2: Zastavljamo najbolj pereča vprašanja.
6: Jezval, kafetjera.
7: Pa veste, da živite v grehu?
3: Ali mi lahko naredite kuhan cviček?
2: In seveda varujemo ugled kulturno-novinarskega posla.
7: Torej, vi ste tukaj, da se prepričate, da bo Ženevska konvencija spoštovana?
8: Ne, jaz sem sam to dokumentiral, kar se zgodi ni moji jurisdikciji.
2: Kulturna kronika. Samo na radiju Študent.
9: Zelo enostavno, vsak ima pravico do svojega mnenja, sploh pa te, ne, ki niso iz Ljubljane.
10: Lepo pozdravljeni. Prejšnji teden se je na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani odvil že drugi audioforum, konferenca za profesionalce, ki se ukvarjajo s področjem zvoka. Da bi o tem izvedeli kaj več, sem pred mikrofon povabila organizatorja, sicer tudi profesorja in prodekana AGRFT, Miho Jarama. Za Miha, lepo pozdravljeni.
11: Živjo.
10: Torej, audioforum je po dveh letih ponovno v Ljubljani, drugič tokrat. Gre v bistvu za konferenco, ki se imenuje enako kot njena nekaj let starejša različica iz Beograda. V kakšnem odnosu pravzaprav ste z Beogradom in kako to, da se je to pojavilo v Ljubljani?
11: Audioforum je nastal v Beogradu. Z organizatorji so bili Dejan Pejović, Dino Dolničar in v bistvu sama ideja je bila, da se pač poveže profesionalni in akademski svet. Z tega, da so oni zastavili, oni so imeli vsako leto, imeli so dogodek dva dni in tudi v bistvu kot gostujoči profesor na fakulteti dramskih umetnosti smo se začeli pogovarjati in porodila se ideja, da bi mogoče naredili še kaj tazga v Sloveniji. Meni je pa padla ideja, da smo to razširili na 4 dni, da bi posvetili se prav vsak dan enem področju, se pravi gledališče, radio, film in televizija, kako je AGRF, ta naša kratica. Sama ideja je bila, da se javnosti predstavi področje zvoka, ki je v Sloveniji trenutno še edina neakademsko področje. Imamo snemanje, imamo montažo, imamo režijo, imamo gledališko režijo, imamo igro, nimamo pa zvoka. Ne, tako da primarno je to, da se ozavesti o zvoku, probamo nekako tudi odprto smer na naši akademiji.
10: Ja, letos ste sicer program nekoliko spremenili, na zadnje je bilo recimo nekaj podarka tudi na produkciji elektronske glasbe. Čemu ta obrat? Gre zgolj za odkrivanje novih področij?
11: Če sem čisto iskren, je to slučajno naključje. Zelo težko je bilo tudi dobiti predavatelje. Smo se dogovarjali s parimi, ki so pa čist na koncu odstopili. Se mi zdi pač, da ne moramo vsega pokriti naenkrat in glede na to, da je bil nov zakon o umetni inteligenci sprejet 2. avgusta na ravni Evropske unije, smo se odločili, da bomo letos pa mogoče le malo več govorili o umetni inteligenci, zato smo pač tudi imeli dva sklopa predavanja na to temo in tudi okroglo mizo. Tako da nekako smo se odločili, da bomo bolj tematsko probali zapelati to stvar, kar ne pomeni, da elektronska glasba ni aktualna, samo enostavno tok slotov je, tok predavanje in ki se je pač zaprl, se je pač zaprl.
10: Pa se ti zdi, da se je zanimanje za audioforum povečalo, kot si že sam omenil, pravzaprav v bistvu zvoka v Sloveniji ni moč študirati. Je to področje zaradi tega kaj podhranjeno? Recimo imamo primere, da so ljudje predvsem samouki, največkrat nagrajeni oblikovalec zvoka v Sloveniji, Julij Zornik, je zagotovo samouk, tudi ostali verjetno, kako si se recimo ti priučil tega?
11: Jaz sem šel študirati v tujino. Sem študiral na National Film and Television School v Londonu, kjer sem končal magisterij. Zato je pa tudi, ker tudi kot mlajši sem si želel imeti nekega šolenja, sem tega ni bilo v Sloveniji in sem si mislil pač, da bi bilo zelo fajn, da bi nek mladi Miha imel možnost študirati tukaj. Dejstvo pa je, da so vsi oblikovalci zvoka, to ne pomeni, da njihovo delo ni kvalitetno, ampak ni pa akademsko. Tako da, ja, je, to definitivno se mi zdi deficit, tudi se mi zdi, da posledično tudi ostale stroke ne razumejo, kaj mi delamo. In tudi če pogledate razne filmske ekipe, če govorimo recimo za snemanje, se pravi produkcijo snemanja na terenu, se 90% ljudi ukvarja sliko. Tukaj je maska, kostumografija, kamera in prav tajnica, režija, režiser, vsi nekako gledajo v tist video assist. Na samem terenu je pa le en, samo en človek s slušalkami, ki ga gledajo, kada je vesoljca. Zdi se pa mi, da definitivno sploh zdaj, ko sodelujem z Fakulteto dramskih umetnosti v Beogradu, od letos še z Fakulteto dramskih umetnosti v Cetinjah, v Črni Gori, da je to, se pravi, tisti, ki so šolani, vsem se nivo tega zvoka dvigne, je bolj kvalitetno, recimo v Srbiji, kjer imajo, se pravi, tudi doktorat, so na vseh vodilnih pozicijah ljudje, ki imajo izobrazbo, ki vejo, zakaj se gre, in tudi posledično zaradi tega se pri njih tudi kvaliteta zvoka dvigala. In mislim, da je povpraševanje je ogromen, se mi zdi, pa tudi jaz mislim, da če nam bo to uspel, znamo premakniti kakšno stvar v drugo smer, v smislu, da tudi mi lahko dvignemo določen nivo kvalitete.
10: Sej, kako bi pa recimo ocenil, glede na to, da je film audiovizualni medij in če se potem ljudje morajo na drugih platformah učiti tega, ne morajo se pa recimo na akademiji učiti, kako potem izpade, ko recimo na fakulteti delate film ali pač gledališko produkcijo, kdo potem dela zvok?
11: Kar se za gledališče, mislim, da študenti sami se prav kombinirajo, študentje režije, medtem ko pa na filmskem oddelku imamo trenutno izmenjavo med Fakulteto dramskih umetnosti in AGRFT, kjer študenti se pravi drugostopenskega študija snemanje in dizajn zvoka iz Beograda oblikujejo zvok za naše študentske filme, medtem ko pa čez leto so pa to predvsem študenti montaže, ki oblikujejo zvok za svoje vaje in za svoje projekte.
10: Včasih je bilo precej pogosto, da so predvsem ta tehnični aspekt filma, tisti, ki so ga želeli študirati, pogosto hodili v Beograd. Zaradi politične situacije slišim, da se je precej obrnilo in da zdaj veliko študentov iz Srbije pravzaprav želi prihajati, vsaj letos nam je bil tak opis, da je veliko študentov iz Srbije želi priti na AGRFT, ampak kaj pa recimo to pomeni, kar se tiče zvoka?
11: Ja. Zvoka na AGRFT še ne morejo študirati. Smo sicer, se borimo že kar nekaj časa z vlaganjem smeri, samo tukaj so razne administrativne prepreke, pa tudi predvsem glavna poanta vsega tega so finance, ne? Se pravi, tak študij stane. In zdaj v situaciji, kakor smo oziroma kakor gre, je teh financ praktično skor ni. In posledično zaradi tega, pa še tega ni, zato je pa tudi plan. Letos smo bili zelo uspešni na razpisu Erasmus KA220 High Education, kjer smo bili od 42 projektov, ki so bili prijavljeni, smo mi dobili največ točk in smo tudi dobili ta razpis. Je pa to v bistvu povezava, oblikovanje zvoka s pomočjo umetne inteligence in integracije v videoigre in v samo kompletno oblikovanje zvoka. Tako da zdaj nekako iščem neko drugo pot in mogoče je zdaj pot, da se tudi probamo nekako povezati z drugimi akademijami znotraj Evrope, ker obstaja tudi razpis Erasmus Mundus, kjer lahko v bistvu narediš prav dvoletni magisterij oziroma drugostopenski študij, kjer so v bistvu tri članice, vsak semester se posluša na eni članici in ta zadnji semester se posluša doma. Tako da mislim, da to je nekako neka pot, sicer mislim, jaz odnehal ne bom, to sigurno ne, tako da. Ampak mislim, želim si, da bi nam uspel, ker se mi zdi, da je popraševanje tega za to področje veliko. In upamo, da bo ratal.
10: Ja, vsekakor vso srečo pri tem. Kako pa recimo zdaj zgleda študij zvoka? Mislim, že samega študija ni, ampak ti vseeno poučuješ zvok. Kaj pravzaprav poučuješ? Kaj uspeš učiti? Gre tukaj samo za film, gre tudi za gledališče, radio? Zakaj točno gre v bistvu?
11: Ja, se pravi, na prvostopenskem študiju imamo tri predmete, vsakem semestru po enega. In to je predvsem za montažerje, režiserje in snemalce. In na drugi stopni imamo pa dva predmeta, spet na smeri montaže. Tako da zelo težko je naučiti to, kakor bi jaz želel, da znajo ljudi, ki jim ni to primarna disciplina. Ne. Tako da kaj jaz probavam naučiti, da nekako študenti razumejo neke osnove montaže, oblikovanja zvoka in da probajo že na nivoju scenarija razmišljati o zvoku, da je to le neka pripoved, ki je izven, bom rekel, izven kadra oziroma izven platna oziroma da obstaja širši svet, ki tega lahko kreirajo. Drugač pa je pa to zelo, bom rekel, površinsko, ker če bi hotel nekoga naučiti vse osnove tole veliko več znanja, kot ga mora. Je pa presenetljivo, kako tudi na našem tem nivoju nekako ne razumejo, kaj vse je potrebno znati, da ti lahko en mikrofon preklopiš v nek snemalnik, pa nekaj posnameš. Za nekoga je to samo preklopiš, pa daš rekord, pa dela. Ne. Tako da tukaj je tudi ta problem. Ampak generalno se mi pa zdi, da je pač poslanstvo naš, kot profesorjem, mi delamo na kulturno dediščino. Mi učimo nove generacije ustvarjalcev, umetnikov. In če mi kle ne bomo postavili nekih nivojev oziroma nekih norm, kako ne jih pa spoštuje nekdo kasneje v profesionalnem svetu.
10: Kako pa bi torej po tvojem moral izgledati študij zvoka? Kaj vse bi moral še zajemati, poleg tega, kar že zdaj učite?
11: Definitivno osnove fizike, akustike, elektronike oziroma elektra, se pravi, kako potuje signali, dosti velik del teoretičnega znanja, potem tukaj so predmeti snemanje glasbe, snemanje filma, oblikovanje zvoka za glasbo, oblikovanje zvoka za radio, oblikovanje zvoka za gledališko predstavo, tako da tega je zelo veliko. Ne? Idealno bi bilo, če bi lahko imeli mi svoj program, ne samo smer znotraj programa, ker je razlika v tem, da program ima lahko svoje predmete, medtem ko pa smeri znotraj programa imajo pa določen odstotek skupnih predmetov in samo določen del specializiranih. Dejstvo je, da pač po mojem mnenju, pa s tem nočem biti nič pokroviteljski, ampak se mi zdi, kar se zvoka tiče, generalno se mi zdi, da smo sektor, ki mora imeti največ tehničnega znanja, največ, se pravi, snemalci zvoka skrbijo in za time kodo skrbijo, za vedno, če karkoli narobe, more vedeti, kje se kabli vlečejo zaradi elektrike in tako naprej. Tako da to, če hočeš res obvladati to področje, je potrebno imeti veliko, veliko znanja.
10: Zakaj pa je zvok tako potreben v filmu? Veliko ljudi misli, da je to samo zaradi dialoga, spomnimo se velike afere ob nadaljevanki Jezero, ko ga nihče ni razumel. Zakaj je recimo pomemben? Ker včasih smo imeli neme filme, pa so jih ljudje tudi razumeli.
11: Ste kdaj gledali Grozljivko brez zvoka?
10: Ja, in bila je manj strašna.
11: Tako.
10: So emocije edina stvar, na katero zvok vpliva?
11: Ne, niso samo emocije, ampak je... Mislim, da... Moje razmišljanje, da zvok ima primarno težo emocije. To, če se spomnite kakšnih pesmi, srečne, nesrečne za ljubezni, ali pa nekih spominov nazaj, ali pa nekateri asociirajo določene zvoke svoje pretekle, saj to šum morja in tako naprej. Tako da ima sigurno to emocionalno noto. Definitivno je pa z zvokom veliko lažje povezati bolj kompleksno zgodbo, kakor za sliko. Sam zvok ni samo dialog, zvok so glasba, efekti, govor. Tako da, zakaj je zvok pomemben? Zato, ker ti da neko novo dimenzijo. Se tudi mi kot ljudje prva stvar, kaj je, ne slišmo v maternici. Ne vem točno, po katerem tednu, ne? Se že razvijajo čutila. Ne? Zvok je prvi. To je ena stvar, druga stvar je pa tudi, kar se zvoka tiče, ne? Z očmi, ko mižikamo, montiramo, ne? Medtem, ko pa z ušesi ne, zvok je konstantan, je skozi tukaj, ne.
10: Pa je to tak zvok, kot recimo ga dela zdaj generativna umetna inteligenca? Včeraj smo recimo poslušali konkretno predavanje o tem, kako umetna inteligenca pogosto izčiščuje zvok, da izpade precej bolj, no, načeloma čisto, načeloma pa, kot je uporabil predavatelj, izbriše energijo samega glasu. Do kakšne mere se ti torej zdi, da recimo ta zvok, ki ga ustvarjamo s pomočjo umetne inteligence in ki, kot smo tudi slišali, naj bi povečeval anksioznost, ker bi samo telo z živci se odzivalo pravzaprav na ta nenaraven zvok. Do kakšne mere se danes že uporablja umetna inteligenca oziroma do kakšne mere je smiselno recimo tudi učiti nove generacije ali pa sploh uporabljati umetno inteligenco pri oblikovanju zvoka?
11: Jaz vam rekel tako, ne, umetna inteligenca je pač področje, ki se je razvilo danes, oziroma se razvija danes. Pred leti smo imeli digitalni svet in se mi zdi, da dokler je umetna inteligenca uporabljena kot orodje, se mi zdi, da je zelo praktična zadeva. Me je pa strah, da recimo ljudje, ki nimajo izkušenj na področju recimo montaže ali oblikovanja zvoka, da bi uporabljali to umetno inteligenco samo kot, da se nekaj naredi, brez da bi vedeli, zakaj se dela. In tudi zaradi tega prihaja do takih diskrepanc, ja, oziroma popačen teh stvari, ki ljudje recimo ne vejo, oziroma ne, predvsem je to ne vejo, kaj se dogaja s tem osnovnim procesom. Se to, če gledate recimo pri sliki, prej se snema na trak in preden si ti zarezal, si dvakrat premislil. Zdaj, odkar imamo digitalno, imaš ne vem koliko verzij istega filma, ki se režiser ne more odločati, pa imaš 10 različnih verzij. Ne? Jaz mislim, da pač definitivno pri predavanju včeraj je bilo jasno povedano, da pač umetna inteligenca generira se prav na osnovi inputa, ki mu ga je dal človek, kakšen je bil končni izdelek. Ne? In se mi zdi mogoče, ne vem, moje razmišljanje, ne govorim, da to tako je, ampak verjetno je to nek programer napisal, kako ne to zveni, ne, brez da bi karkoli vedel, kaj se dogaja in posledično imaš lahko pol posledice na živčni sistem, tako kot je razlagal Andreja včeraj. Ne. Ampak kar se tiče pa samih frekvenc, je že od nekdaj jasno, da če spuščaš neko konstantno nizko frekvenco, ljudem rata lahko tudi slabo, ne. Ali pa z nekim ogromnim zvočnikom bi v teoriji lahko tudi bajta podaril.
10: Si že poskusil?
11: Ne.
10: Kar pa se ti zdi, da sicer v Sloveniji, glede na to, da ni študija, je sicer zvok pri filmski produkciji, potem po tvojih izkušnjah, dovolj priznan, ker kot sem že omenila prej to afero z nadaljevanko Jezero, so mi nekateri rekli, da je verjetno prišlo do problema, ker so želeli prihraniti denar, kar je pomenilo, da je bilo premalo snemalcev že na samem terenu, da je bilo zaradi tega potem hitro obdelano, da je bilo več napak v tem procesu storjenih. Je to nekaj, to nastane zaradi tega, ker si rečemo, no posej, če dobro zgleda, zakaj bi se kdo ukvarjal z zvokom, hkrati pa recimo pri poplavi amaterskih filmov, ki so prišli iz tehnologije v zadnjem času, se ponavadi ravno po zvoku sliši, kaj je narejeno profesionalno in kaj ne.
11: Zdaj, kar se je zratiče, ne morem komentirati, ker ne poznam ozadja. Sigurno je bil zvok, ampak mogoče zato, ker smo mi z področja zvoka, ker se vedno mogoče počutimo bolj ogrožene na nek način. Ne da smo ogroženi, ampak vemo, kaj bi bilo potrebno in kaj bi bilo v redu in kaj ne. Ne. Gre se bolj za to, da se vrneva na začetek njega predavanja, da je problem v tem, da so določeni sektori, ne vem, mogoče tudi produkcija, ki ne razumejo lih, kaj mi delamo. Ne pravim, da vsi, ampak pač ta nevednost, vse to sam stisneš rekord, pa je v redu, a ne? Jaz mislim, da dejansko imamo zelo kvalitetne snemalce zvoka na terenu, terenske snemalce. Tu so super mikromane, ki so, čeprav niso šolani, upravljajo super delo. Je pa tako, ne, vedno je, če nekaj na konc, oziroma, jaz sem rekel, tako zvok je tako ka koncerta, ne. A je bil ton za nič, a je bil band ful dober ali je bil pa ton za nič, ne. In dokler nekdo ne opazi, da je nekaj narobe, je vse okej. Okay. Kar pomeni, da veliko stvari je ful dobro narejenih in da res opazimo, neki so slabe.
10: Zdaj, veliko smo govorila o filmu, mogoče bi samo še to za konec. Ali glede na to, da se AGRFT primarno ukvarja, da ne rečem skoraj, da v celoti, no, večinoma z gledališčem, potem je tu film, radija je zelo malo. Koliko pa se ukvarjate z oblikovanjem zvoka za gledališče?
11: Zelo malo. Imam trenutno, se pravi, študente iz gledališke režije v 2 semestrih, ampak da bi se nekako ukvarjal s produkcijo gledališko, kar se tiče oblikovanja zvoka, pa trenutno še ne, ampak upam, da v prihodnosti se bomo veliko več.
10: Si pa trenutno sam ali samo s pomočjo Dina Dolničarja občasno?
11: Ne, v bistvu jaz sem edini zaposlen, oziroma predstojnik katedre za zvok in tudi edini zaposlen na AGRFT, drugače pa ne. Sodelujemo z zunanjimi strokovnimi sodelavci, tudi in profesor, se pravi Dino Dolničar, potem je tukaj Drago Ivanuša, ki pride, sicer sam teh ur je zelo mal, zato ker pač vse skupaj, to je polsemestrski predmet, imamo 30 ur predavam, pa 15 ur vaj in v bistvu v kozarcki prinesen liter, ne moramo 10 litrov od zlitka, pa se prelije česa. Ne? Tako da probavamo iz tega, kar imamo nares največ, je pa absolutno premalo.
10: Torej, kdaj bi po tvojih načrtih upal na program?
11: To je pa tako vprašanje, kot če bi vprašali, kakšna kjera sedmica bo izžrebana v petek.
10: Velja. No, torej, držimo pesti, da se bo srečno izšlo. Zadanite sedmico. Miha Jaramaz, lepa hvala za pogovor.
11: Hvala.

0: Veliko stvari se je zgodilo zdaj med poletjem, ki je ponavadi sicer obdobje kislih kumaric, tako mu vsaj novinarji radi rečejo. Tokrat, kakorkoli vlada nikakor ni počivala, četrta vlada Janeza Janše torej deluje, kot da bo še najbolj brutalna doslej. In evo, Šircelj recimo je v seku z novo izjavo, rebalans je zasnovan v smeri večje učinkovitosti porabe, ok, ne, pošteno, treba čekirati učinkovitost, a nikomur nič ne jemlje, kar samo po sebi, če pogledamo rebalansa, ne, in recimo, dajmo eno tako logično zasnovati, se ste verjetno hodili na logiko v osnovni ali pa srednji šoli, no, imamo osebo Anže, osebo Borut, osebo Ciril, Domen in Erik, aj, nisem si jih zapomnila. Anže ima 5 evrov, Domen ima 3, Borut ima 2, kva je bil, Ciril ima 6, ne, in Erik ima 1,5 evra. In ti narediš rebalans in si tako, ok, kaj bomo zdaj? Ja, nič, mogoče bomo Anžetu dal 4,5, kaj je pravi imel 5. Borutu bomo dal 6. Pač v glavnem ne deluje to tako, no, prijato, ne moreš delati rebalansa in pol biti tako, ne, pa se to nikomor neč ne jemlje. Pač de facto jemlje nekomu, a ne, sej vprašanje zdaj komu, ampak pač, Ta izjava je tako netautološka, da pač boh se usmi, človek bi skoraj rekel, nesmisel. Ampak, dober, imamo pa referendume, imamo pa osemletko, imamo pa ustavo, tako da vse je v redu, svet ni čist zagonen v božjo mater, še. Svojat in fuga za narod, da se malo pomirimo in destresiramo.
1: Najbrž dajajo denar zvanje, pa spoh ne vejo, da dajajo denar zvanje.

osvojati ob 21. uri zvečer na mest zjutraj. Še skupaj s psihedelovci lahko ujamete ogromki v sklopu obletnice Metelkove. Zdaj pa še malo stvari za našo mladino slovensko.

0: Veliki konj vas opazuje. Izraelski vohunski program Pegasus je prisoten po vsej Evropi, zadnji primer je Srbija. Ga najdemo tudi na slovenskih telefonih. Vlado Mihaljak, kako postati antisemit? Gradbena dovoljenja. Minister Matos je našel recept za oženje pravic sosedov.
1: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
2: Dosti je bilo.
3: Hvala lepa.

Vojda bo danes nova, sveža luna nam namenila sveže začetke. Jej, vsaj vsi, ki se spoznate na neko to zahodno astrologijo, veste, kaj je to prinaša, ne? Nove cajte. Tako da čakamo na še kakšno vloženo kandidaturo za ljubljanske županske volitve. Sprašujemo se, koliko kandidatov, ali obstaja pač neka zgornja meja števila kandidatov za županske volitve v bistvu kjerkoli v Sloveniji. Namreč zdaj lahko naštejemo že kar nekaj akterjev, ki seveda si vsak zasluži svoje ime. Ne vem, če je naslednje najbolj primerno za našega, torej kako bomo rekli, levičarskega heroja, ki bojda ni več tovariš od Karma Brke, kar je še ena zelo pomembna stvar, s čimer so se v državnem zboru ukvarjali v preteklem mandatu. Vsekakor pa prihaja v Eto Radio študent Vizel in Debeli mesec.

Po 6-minutni poslastici LCD Sound Systema in ameriških san vas popeljamo pa k nekim takim ljubljanskim oziroma ljubljanskim in okoliškim sanjam in to je dogajanje.

prvih demo posnetkov in splitov pa do petih albumov, zadnji izmed njih je Grave New World. Po koncertu seveda tudi Afterica, Inventar in pa Armin, Lil Reese in Sune. Kar se bo vrtelo je bass elektronika, dubstep, grime, left field, trap, hibrid, klub in pa žuk. Žuk. 20 evrov v glavnom. Aha, no, kar je treba tle še povedati, ko smo lih prometeljkovi. 20 evrov vela za cel večer, za vse klube in seveda bo namenjeno tole infrastrukturnemu skladu AKC Metelkova mesta, torej proti Jankoviču skladu. Ne, ok, ni zares tako poimenovan, ne, ampak se vemo. No, kakorkoli. Napredujemo v Gala Hali. Ob 20. uri lahko tam ujamete Snojketa, Morvrn in pa Mrk. Eni izmed njih tudi naši klubski maratonci, ene ful vrtimo, en se je pa pri nas zelo nakratko uvajal, pa pol rekel, pustimo to, da ima mogoče raj zavit v pravo muziko, a ne Snojke. Tako da tole boste lahko danes doživeli, mislim, da mogoče še na letnem vrtu, če ne bo res prav direkt dežval. Avtorice pa predstavljata MSNGF in pa DJ Evi. Z bedroom popom, garage rockom, jazzom, progressive rockom in elektroniko vas popeljeta v techno house, trap, breakbeat, brazilian funk, do garage.

rekli, oblačilna policija, pa je nekako več cvetja, več zabave. Pop, Eurovizija in Much More from the Bucket of Love. Tako da se sestra boste verjetno ujeli. Bizarnica pri Mariči nadaljuje ob 23. uri z DJ Lejlej in DJ Zvuk. Mini Penzič rave pa vas pričaka tam. Ok, to je bila samo Metelkova, ampak imamo seveda še preostanek Ljubljane. Vse vemo, kje je danes poudark, tako da vabljeni. Ampak bomo povabili tudi na druge stvari, da bomo tako objektivno novinarski kodeks in to bla, bla, bla, poročanje, haha, ja, ne smemo lagati, ne, da se nič ne dogaja kje druge. Tako da, Alblana.

Ful sem upala, da bo naš tehnik Oli dal uno podlago. Vojaž, vojaž, vojaž. Naštekaš. Naštekaš. Ja, in še šteka. No, kakorkol. Zdaj se bomo v glavnem posvetili Voyager Craft Baru. Ob 20. uri se namreč tja navabil Nikro iz same Lizbone. Ok, no, zdaj moramo napovedati ta dogodek, ne moramo samo uživati v glasbi, to bomo počeli na večer. Joao Varinhos in Sara Ingles se ukvarjata s temačno elektronsko glasbo, nekje na presečišču Darkwave-a, Industriala in pa Coldwave-a, s precej močnimi sintetizatorji, melanholičnimi vokali in pa seveda tudi uživo se ju splača ujet, špileta pa recimo da 3 leta, kar pa ne pomeni, da sta neizkušena, ker sta obiskala že ogromno nekih festivalov. Tako da Voyager Craft Bar ob 20. uri z Nekro. In zdaj gremo drugemu.

Ob 20, 19:30, Cmak koncert, torej Cirkno, Starplatz pri Fontani, gosti Getonko iz etno-urbane ljudske romantične scene, recimo, aj? Back Together, kar je cerkljanski hard rock, in heavy metal, in pa Gregorov, ki jih lahko poznate kot naše bivše klubske maratonce, idrijski post-punkeri. Tako da tole danes ob 19:30 ujamete, če pa boste prispeli na prizorišče še kaj prej na Starplatz pri Fontani v Cirknem, pa lahko ujamete še izmenjevalnico oblačil, plošč in kaset. No, evo, s Cirknem sem zaključil, Goriška Brda in Medana. Pa ne samo danes, tudi jutri še 16. festival Brda Contemporary. Wow. Tako da danes ob 18. uri Johnny Sigi, Stovkala in Perkusion, če veste, kaj mislimo, ob 20. uri Harry Sjöström na saksofonu in Frank Gratkovski ravno tako, Savina Janatov z glasom, ob 21. uri Očara in ob 22. uri Lucia Martinez na Tovkalih in ostalih bubnih, Silvia Bolognesi na kontrabasu in Frank Gratkovski ponovno s saksofonom. On se pa ne ve, seveda. Ok, no, tako da tole lahko danes ujamete na Goriških Brdih, da ne boste samo tako gledali, kje se vino toč. Imamo pa še Koper, kjer pa pretakamo solze, namreč, v kinu Šiško so. Ok, datumi se včasih pomešajo med seboj, pa vendar Center mladih Koper ve, kaj dela s koledarjem. In danes ob 20:30 gostijo Lukasa Medveša. Na presečišču zvoka deluje filma in pa sodobne tehnologije. Mojster zvoka, glasbeni producent, skladatelj, audiovizualni ustvarjalec, v glavnem. Že več kot 20 let se ustvarja projekte v vseh teh industrijah in njegovo delo združuje analogno senzibilnost in digitalno preciznost, ne, da ne boste spet tako, tako

0: Mat pa ne vem, če lahko zalupam, veste, ker to je pa Bobnar igral v živo, tako da je ene tri recimo točkovne, tri tempovne točke, no, kakorkoli se razumete, ne vem, če razumete, ampak so vse. No, tako da Lukas in potem et cetera audiovizualni trio, futuristični jazz z udarnimi bubnarskimi ritmi, izraznim saksofonom, plastenjem sintetizatorjev in seveda vizualizacijami, ki nastajajo v realnem času. Ne? Če si predstavljate Windows XP, to je to. Ampak še z muziko zraven. Tako da tole ob 20:30 v Centru mladih Koper v Kopru. Tako da to imamo od glasbe, imamo pa seveda še drugačne dogodke tukaj, ki niso primarno mogoče toliko glasbeni. Pa smo vas nekao. Ja, a Metelkov je konc. Ja. Z glasbenimi rečmi. Ob 17. uri, kakorkoli lahko ujali, še vedno ujamete obletniško delavnico sitotiska, torej tiskanje majic bo potekalo. V klubu Tiffany od 17. ure pa do 21. samostojna razstava kolektiva Razvrat, prva samostojna razstava, mi grede, z naslovom Ude perverzije. Ne vemo, če mislim... Pajte pogledat, ne? Ob 17. uri ravno tako obletna kovačija delavnica, srednjeveški večer, tako da oklep mogoče še napravite do naslednjega leta, do 34. obletnice Metelkove. V Gromki pa seveda ob 20. uri veganski kuharski večer, ni samo torek za vegansko hrano, tudi petek je danes. Gromka fana Food Corner, kaj bomo imeli? Vegan pišče burgers. Piše peašče. Tako da to je pišče, kot da sliči okus na piščance. Ali je kaj z grahom, kao pi? Mogoče
1: oboje. Ja, grah je.
0: Yes. Hvala, Oli.
1: To je ful dober.
0: Hvala, Oli.
1: To se naredi iz graha pa prija ka pšanc. To ne može verjeti.
0: Pol sem imela v bistvu dvojno prav, lepa. Kaj pišče in pi.
1: Ja. Pač to, ne morem verjeti, da je to vegansko, je dobesedno to, te piščanci. To, pač to ni, ne vem kako to, ne bom povedal.
0: Se pravi, uni vegani, ki ne jejo mesa zaradi okusa, ampak uni vegani, ki ne jejo mesa zaradi tako etičnih, moralnih vzgibov.
1: Ja, pač to je pšanc.
0: Ok, super, zelenjavo in domačo česnovo majonezico lahko tole vse ujamete. Divje.
1: On je z doma začel delati, ker to je ful dobro.
0: No, evo, slišali ste, teh nikoli bo to doma začel delati, tako da najavite se na ulic... Ne, okej, ne smemo tega povedati.
1: Zdaj sem preselil, veš.
0: A ja, zdaj se bo preselil. No, zdaj veste vse. V Ljubljani smo še vedno z drugačnimi neglasbenimi dogodki, ker smo vendarle tako alternativni. V Msumu lahko... O, ja... V Msumu torej ob 19. uri lahko ujamete performativno predavanje in pogovor z naslovom Država v tvojih ustih, fragmenti podzemlja NDR. Kako sem se uspela tukaj zatakrat? NDR v umetnosti in performansu. To je torej ob zaključku razstave arhivske verižne reakcije in zaključni vikend, ki so kozi performans, raziskave, pogovor in tudi obdarovanja odpira vprašanje zbrisanih zgodb, spregledanih umetnic, pozabljenih povezav med feminističnimi umetniškimi scenami različnih prostorov in generacij. Tako da tole imate v Ljubljani kot en neglasben in nekino tečni dogodek. Imamo pa tudi festival Kraft za ponuda danes recimo lahko na Agrofotoju ujamete pogovor od papirja do junaka s Timom Felbaumom, kako lik prepotuje pot od prvih besed na papirju do žive prisotnosti na filmskem platnu. Recimo tle vprašanje ob 19. uri ravno tako na Agrofotoju lahko ujamete 5. september projekcija in pogovor. To je film ta istega omenjenega režiserja Tima Felbauma. Dogaja pa se v Minhnu leta 1972. In potem, kaj imamo špol? No, vstop je brezplačen, ampak je fajn, da se prijavite. Če so mesta nezapolnjena, se lahko še prijavite, če ne pa sledite Kraft festivalu, ki je letos prvič v Ljubljani, tako da vabljeni. Evo, Par stvari še imamo, ne mi še čist pobegant, Center sodobnih umetnosti Celje danes odpira razstavo Odvrnjen pogled ob 18. uri. Mislim, da bi lahko bilo skoraj da nejasno, zakaj gre. No, odvrnjen pogled je lahko dejanje upora, torej način, da se spomnimo na tisto, kar je bilo skrito, da opazimo, kam je bila usmerjena vizualna pozornost in čemu je bila posledično otegnjena, rebalans bi temu lahko rekel, ne, pozornosti. In da se vprašamo, kaj nam je prikrito in kaj ostaja nevidno, seveda z zgodovinskim upogledom. Program traja od 18. ure pa najbrž tja nekje do 22. v Celju, odkud da lepo vabljeni na tu. Agata nama Škofja Loka slavi drugo obletnico danes s knjižnim klubom Pehte Food Law Gone Wild, The Law of Foraging, članek obravnavan, poletno čtivo, strip, ne, pa članek potem. Perspektivami ne boš kupil pred pražnika, to so mesečna srečanja o družbeno pomembnih vprašanjih in oboje je brezplačno. Ajdovščina ponuja po drugi strani festival skupnostnega cirkusa Stoja na vetru, do nedelja 13. septembra lahko to ujamete, danes pa lahko še sfoljeni predstavo improvizacijskega gledališča v 20. uri ujamete na ploščadi Šturja v Ajdovščini. Ob 21.30 pa Matija in Jan meditativna improvizacija na kontrabasu in klavirju. Spet vstop na vse dogodke je prost, prostovoljni prispevki so seveda dobrodošli, kot ste tudi vi.

0: V kinoteki začenjamo danes oziroma končujemo z mestnim napovednikom. Dvorana Silvana Furlana ob 19. uri ponuja vse predsednikove može. Hura! Končno spet. Pred ameriškimi volitvami leta 1972 novinar Washington Posta, torej Bob Woodward, poroča o manjšem vlomu na nacionalnem sedežu demokratske stranke. Ampak ni prvi, ki se tega poluti. Najbrž ste ta film že spoznali vsaj poimensko, čas pa je, da ga ob 19. uri spoznate še vizualno. Kinodvor po drugi strani ponuja Tony. Ob 16. uri ste, ob 16. uri ste lahko tole ujeli, ampak ni panike, ne se zakirati. Mogoče ste žalostni, ampak svet je tudi lep. Lep in žalosten svet ob 18.20 film v arabskem jeziku lahko ujamete, gre pa za srce parajočo romanco postavljeno v Bejrutu v treh časovnih obdobjih in seveda ne, ljubezen in humor zmagata nad obupom in malodušjem. Upemo, to je vprašanje, ki se ga zastavljamo. Da pa to požegnate tudi vi kot neko sintezo vsega, pa seveda preverite ob 18.20, je pa ta film tudi dobitnik številnih nagrad občinstva, recimo na lanskem Lifu. Potem imamo žejtune, maltežke ceste, veteran, sonce, glasba, pripadnost, medgeneracijsko prijateljstvo ob 20.40. Se smo rekli žejtun, ne? Ne vem. Imamo pa seveda še mednarodni festival dokumentarnega filma Doku Doc, Lutkovno gledališče Maribor ima danes festivalni dan, pa velika dvorana LGM-ja, dokumentarno ime 2026, to je podelitev nagrade in vstop je brezplačen. V ta isti dvorani ob 20. uri, kar je treba storiti, delavska svetovalnica v Ljubljani je tle obravnavana edina organizacija v Evropi, ki dela neposredno z ljudmi brez sindikalne zaščite. V ta istem prostoru še slovenska slovenska premiera filma Virtualno dekle ob 22. uri lahko spoznate doslej neznani svet, upajmo. OnlyFans, spletne naročniške platforme za vsebine za odrasle. Štiri zgodbe bodo, 5 evrov pa boste odšteli za njih vse štiri. Hostel Pekarna še z audiovizualnim performansom preseneča za današnji dan ob 22. uri s sinhronizacijo. Vstop pa je prost. Ok, zdaj ste 20 minut temu sledili, tako da za moje pojme ste oddelali, kar ste imeli za oddelati. Mestnega napovednika je konc, izraelskih protestov oziroma antiizraelskih protestov pa ne še čist, namreč sledijo čez 10 minut v kultivatorju.
1: Ja, Guga, jaz zvedem hudič. Korja se cmiramo, mat se cmira, zdi se bi okan. Tako da bi daš skozi sliv. Sam se bude človek sprijazen z usodi. Nimaš kaj druga, kaj da greš naprej. Da živiš nekaj tako izgubo, ja? Kot ti nekaj pomen, ko je bila vsem ljuba, ko je bila glasna, ko je pela, ko je bila vesela z nam. Zdaj, odkar nam je umrla želva, se zmerila 89.

0: klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental 0012, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠ Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cerkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: KŠOK Koper
0: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi. V Ljubljani se bo ustavila palestinska karavana, združenje kulturnih delavcev, umetnikov in pedagogov oziroma varuhov kulturnega spomina, ki prihajajo iz različnih predelov okupiranega ozemlja. Vabijo vas na svoj dobrodelni dogodek, ki se bo odvijal v soboto 12. septembra v klubu Gala Hala. Obetajo se palestinska glasba, ples, hrana in rokodelski izdelki. Vsi prihodki pa bodo namenjeni podpori palestinskih umetnikov in njihove skupnosti. Se vidimo!

0: Kaj pa je to?
1: Ja, kultivator.
2: Gre za neko vrsto apatije.
3: To lahko reče samo kreten. Noben drug.
4: Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
5: Drugi kandidat.
4: Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni lahko počne. Nihče tega ne ve.
1: Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
0: Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
2: Ampak na drug način, kot vi to mislite.
1: Kultivator vedno užge.
6: Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
7: To drži. Drži.
8: Pozdravljeni torej v današnjem kultivatorju, kjer obravnavamo odprtje izraelskega veleposlaništva v Sloveniji in seveda sredin protest proti njemu. Oboje je potekalo pred kratkim, ko je več kot 1000 ljudi protestiralo proti odprtju izraelskega veleposlaništva v Ljubljani. Protest pod geslom ne genocidnemu veleposlaništvu pa je potekal v organizaciji študentskega društva Iskra in gibanja za pravice palestincev. Shod se je začel na Dimičevi ulici, tam pri Kardeljevi ploščadi, pred poslopjem gospodarske zbornice v bližini malo prej odprtega veleposlaništva. Demonstranti so zahtevali njegovo zaprtje in seveda prekinitev gospodarskega, izobraževalnega in diplomatskega sodelovanja z Izraelom, ki pa ga pod novim premierjem Janezom Janšo vlada v nasprotju s tem še poglablja. Živjo, Matej.
9: Živjo. Protest je torej potekal na trasi od Dimičeve do Bavarskega dvora. Te lokacije so bile določene tik pred zdajci, ker smo pri tik pred zdajci tudi dejansko izvedeli, kje je veleposlaništvo bo in kje bodo potekali slovesnosti. Najprej je prišla v javnost informacija, zdaj vemo, da zmotna, da bo veleposlaništvo zraven ministrstva za obrambo, kar bi bilo zelo simbolično, ampak tudi končna odločitev ni nič manj simbolična, ker je ob gospodarski zbornici, ker je že takoj potekal gospodarski forum s predstavniki okrog 50 podjetij iz Slovenije in iz Izraela, z zaprtimi vrati seveda. Hkrati je bil to prvi dan dvodnevnega obiska izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara v Sloveniji ob odprtju veleposlaništva in slovenski zunanji minister Tone Kajzer je z njim podpisal program o sodelovanju na gospodarskem področju na izobraževalnem področju.
8: Tega se bova najbrž dotaknila še kasneje, ne?
9: Začetni nagovori so torej potekali na Dimičevi ulici ob teh dveh institucijah. Mimo grede strehe novega veleposlaništva je takrat nekaj ljudi snemalo dogajanje in eden je imel celo majico z motivom Sove, tako da simbolika se ni končala pri lokacijah. Prvi nagovor je bil pa slišati takole.
10: Antiimperialiste in antiimperialisti. Danes smo se zbrali, ker naša vlada tukaj odpira novo izraelsko veleposlaništvo. Bodo torej prisotni predstavniki države,

vojnem Gazi je za 2023 je Izrael umoril več kot 100 tisoč palestincev. Večina stavb v Gazi je bila v tem obdobju zravnana z zemljo. Izrael pa neprestano napada tudi druge države v regiji, kot sta Libanon in Iran, kjer so prav tako pobili več tisoč civilistov ter povzročili globalno ekonomsko krizo. In tukaj, v tej stavbi, bo zdaj stalo njihovo oporišče v naši državi. Lokacijo njihovega oporišča so skrivali do zadnjega trenutka in se niti do zdaj še niso izjasnili, kdaj bo veleposlanstvo začelo uradno delovati. Razlogi za to so jasni. Izrael se boji volje ljudstva, ki stoji na strani Palestine in ne bo dovolilo sodelovanja z genocidnimi zločinci. Strani pa se nahaja gospodarska zbornica, ki trenutno izvaja slovensko-izraelski poslovni forum.

Slovenski kapital krepi odnose z izraelskim. Vse bo Izrael še bolj opolnomočen pri izvajanju svojih zločinov, hkrati pa se bo vanje zdaj vpletla tudi Slovenija.

0: Govorili smo še z Barbaro Vodopivec iz Gibanja za pravice palestincev, ki je tako kot študentsko društvo Iskra pozvala na protest.
1: Mi smo proti odprtju veleposlaništva države, ki nad palestinskim prebivalstvom izvaja genocid in apartheid in etnično čiščenje. Spomen se je samo treba, da Izrael v Gazi v 3 letih pobil več kot 73 tisoč ljudi, od tega na 10 tisoč otrok. Ranili so tudi preko 110 tisoč ljudi in seveda to so samo uradne številke, žrtev je še veliko več. Gaza je popolnoma uničena in tudi na Zahodnem bregu Izrael pobija in napada palestinsko prebivalstvo in uničuje njihove domove. Izraelski politiki svojih naklepov genocidnih niti ne skrivajo, javno pozivajo k pobijanju, uničevanju. Še pred nekaj tedni je minister Ben-Gvir pozval na Izrael v Gazi na dan pobije 30 do 40 palestincev in tudi dodal, da palestinci niso ljudje. Torej, mi nasprotujemo kakršnem okolju sodelovanju s takšno državo, to in političnih, gospodarskih, vojaških odnosov, kakršnih kolih odnosov z Izraelom. Želimo tudi upozoriti, da takšno sodelovanje niso v skladu z mednarodnim pravom. Meddržavno sodišče življe 2024 pozvalo države, da morajo prekiniti kakršnokoli povezavo, ali gospodarsko, politično, akademsko, športno, vojaško povezavo z Izraelom, da morajo prekiniti tiste povezave, ki lahko prispevajo okupacija, apartheidu in drugim izraelskim vojnim zločinom. Zdaj, Slovenijo seveda zavezuje tudi konvencija o preprečevanju in kaznovanju genocida, ker je podpisnica te konvencije in ta državi nalaga, da mora narediti vse, kar lahko, da genocid prepreči. Zdaj, utrjevanje odnosov z Izraelom temu seveda nasprotuje. Hkrati pa se na ta način tudi legitimira in normalizira izraelske vojne zločine in vse zločine zoper človečnost in zaradi tega bodo tudi predstavniki vlade lahko za te zločine soodgovorni. In menimo, da je tudi zelo nedopustno, da vlada v Slovenijo na odprtje tega veleposlaništva vabi visoke politične izraelske predstavnike, kot je zunanji minister Gideon Sar. Proti njemu je ravno ta teden tudi svetovna priznana organizacija Fundacija Hind Rajab na slovensko policijo in državno tožilstvo Republike Slovenije vložila kazensko ovadbo.
2: Šlo je za slovenske razmere precej ogromen protest, koliko je dejansko bilo ljudi zbranih na lokaciji?
0: Ja, policija je dala med protestom ven svojo oceno, da je bilo okrog 2000 ljudi oziroma malo manj. Mi, torej novinarji radija, smo med samim protestom ugibali, da bi jih moralo biti vsaj 3000. Je bila že dovolj velika množica, da težko oceniš, na Trgu Republike se lažje ozreš in rečeš, da jih je približno 500. No, v Iskri so potem rekli, da jih je bilo 5000. Bili so že večji protesti, definitivno je pa ta za slovenske razmere, kot rečeno, nadpovprečen in zna biti to celo največ, kar je do zdaj Iskra uspela zbobnati skupaj. Zdaj, če primerjamo s prvimi protesti oktobra, novembra 2023 proti genocidu v Gazi, takrat je bilo podobno, kot sem prej primerjal, na protestih po 100 ali nekaj 100 ljudi, zdaj jih pa že več tisoč. Tako da vidimo, da je v Sloveniji vedno več nasprotovanja Izraelu, vedno več zavedanja, kaj se dogaja in tako dalje.
2: Pa verjetno je tle bil ta občutek, da s tem protestom dejansko lahko nekaj naredijo, ne? Pač če ti protestiraš proti genocidu, ki se dogaja na drugi lokaciji, ali pa če protestiraš proti odprtju izraelskega veleposlaništva v Sloveniji, v Ljubljani konkretno, je že tle neka ta razlika.
0: Ja, razlika v tem, ker tukaj pa se pravi, najprej so bili protesti proti nekem genocidu, ki ga izvaja nekdo drug stran od nas, zdaj pa tukaj se v bistvu Slovenija nekako pridružuje temu, tako da
2: tako.
0: Tukaj dejansko gre bolj direktno za protest proti sodelovanju v genocidu.
2: Gre pa za verjetno mlajše ljudi ali so starostno raznoliki?
0: Ja, protest je bil, tako, udeleženci protesta so bili različnih starosti, ampak je bilo, kar je bilo meni zanimivo, da je bilo veliko mlajših, pa s tem ne mislim študentske starosti, ker smo jo nekako pričakovali, ampak so še mlajši, bila je tudi ena skupinca s transparentom Dijaki proti genocidu, Pa kar se udeležencev tiče, morda še ena hecna podrobnost. Protest je končal pred borzo na Bavarskem dvoru, kjer je tudi korejsko veleposlaništvo. In potem smo videli dva Azica v finih oblekah, verjetno torej zaposlene na veleposlaništvu, ki sta ob strani spremljena protest. Pravi, imeli smo uradno mednarodno
2: podporo.
0: če rečemo malo za hec. No, udeležbo tudi vodopivec ocenjuje za spodbudno.
1: Menimo, da smo res ljudje množično pokazali, da smo proti temu, kar trenutno počne vlada, da utrjuje torej sodelovanje z državo, za katero vidimo, mi v bistvu preko spleta v živo lahko spremljamo ves čas in genocid in tudi zdaj v bistvu etnično čiščenje na Zahodnem bregu. In jaz mislim, da to, da je na tisoče ljudi prišlo na ulice in da so bili tam 3 ure in bili, so jasno smo pokazali, da absolutno temu nasprotujemo. Jaz mislim, da protest, ki ga je tudi organiziralo društvo Iskra, mislim, da je bilo res en zelo dober moment, kjer smo se, vem, da smo se iz cele Slovenije zbrali, vem, da so prihajali ljudje tudi iz drugih koncev Slovenije, iz Maribora je prišel celo en avtobus in smo jasno pokazali, da tukaj ljudje iz cele Slovenije temu nasprotujemo. Tako da bi ocenila, da protest je bil dobro narejen, dobro speljan, predvsem pa res množično udejstvovan in mislim, da je bilo to eno zelo pomembno sporočilo vladi, pa tudi tistim izraelskim predstavnikom, ki so se ta čas nahajali v Ljubljani.
2: Po začetnih nagovorih so se potem protestniki odpravili po slovenski cesti proti Bavarskemu dvoru, cilj pa je bil Grand Plaza hotel, kjer je potekala slovesnost ob odprtju veleposlaništva. Kaj se je potem zgodilo?
0: Ja, no, pri Bavarskem dvoru, torej na odseku ceste pred tem hotelom, so policisti postavili zaporo. Ja, no, pri Bavarskem dvoru, torej na odseku ceste pred tem hotelom, so policisti postavili zaporo, tako da protest nekaj.

0: No, policija je najprej za nekaj časa zaprla, potem še pot z Miklošičeve na Slovensko cesto, tako da je imel shod še en postanek pri parku. Zdaj, to je bilo verjetno zato, da so se policaji reorganizirali, malo premaknili svojo zaporo pred hotelom, ampak na koncu so le spustili protestnike mimo na bavarski dvor, ne ravno do hotela, na tisti odsek ceste, ampak še vedno v njegovo bližino. Tako da so le prišli pred ta hotel, kjer je ravno potekal ta zastražen sprejem veleposlanika. In tam so organizatorji spet postavili odr in sledili so še zadnji nagovori. Zdaj, meni ti nagovori so bili vsem od A do Ž, ampak meni zanimiv poudarek iz tega, ki je bil relevanten za temo protesta, je bil o tem, da izraelska okupacija Palestine možna samo s tujo, naznačena je zahodno podporo in da brez tega propade.
1: Zahteve po sredstvih so presegle 8% izraelskega BDP-ja in se hitro bližajo 10%. Z izredno visokimi stroški, ki jih terja okupacija, jih pravzaprav daleč presegajo. Država velikosti Izraela lahko takšna bremena prenese zgolj s tujo pomočjo. Naprimer, s pomočjo Združenih držav Amerike, ki so... Začetka genocida v Izrael zmetale najmanj 40 milijard dolarjev. Ali pa Nemčije, iz katere je Izrael uvozil kar tretjino svojega orožja. Zahod je tisti, ki podpira in plačuje genocid v Gazi. Podložniki svojih nemških kajzerjev smo tisti, ki bomo zrezi v socialne stvoritve plačevali za genocid v Gazi.
0: Da je treba gledati širše, da ne gre samo za to veleposlaništvo, podarja tudi naša sogovorka.
2: Mislim, da ne govorimo sam proti veleposlaništvu, ampak moramo govoriti o tem, kaj lahko delamo, da se ustavijo ta sodelovanja z Izraelom, da se začne proti Izraelu uvajati sankcije, ne pa da se jim ponuja roko v času, ko izvajajo genocid in apartheid in etnično čiščenje. Se Izrael to, kar dela, ne dela samo zadnja 3 leta, to je zdaj samo še ta najbolj ekstremen moment desetletij represije nad palestinskim prebivalstvom. Ne? In ne gre samo za odpiranje tega veleposlaništva, ampak gre za prepoznanje, kaj Izrael nad Palestino počne, nad Palestinci počne že desetletja in da ne moramo sprejemati, da vlada, katerakoli vlada, ta vzpostavlja in sodeluje z državo, ki to počne in to počne zelo načrtno, sistematično in tudi zelo javno, ker Izrael ničesar ne skriva že desetletja. Ne? Tako da je rekla, mi se ne upiramo samo proti odpiranju veleposlaništva, ampak proti kakršnemu koli sodelovanju s tako državo. Seveda, ljudje se velikokrat počutimo izredno nemočne, ker je to dolgotrajna stvar in tudi seveda z enim dogodkom ne moremo ničesar zares kar sam spremeniti. Se moramo pa zavedati, da je vsaka stvar, ki je del tega upora, pomembna. In moramo gledati svoje lokalne ravni in moramo gledati, kaj lahko naredimo v nekem svojem lastnem okolju. Jaz mislim, da vsekakor je pomembno, da se ljudje udeležujejo protestov, ker vidimo, da prav ravno na sredi se je videlo, kako je pomembno, da pride ena velika množica. In tudi vidimo, da nas je ogromen, ko to mislimo. Ne? Tako da udeleževanje protestov bi rekla, da vsekakor zelo pomembno. Tudi se včasih nekomu zdi, da pač sam protest ničesar ne spremeni, ampak da pa pomembno sporočilo.
3: Evropska unija in njene članice torej načeloma obsojajo bolj očitna genocidna dejanja v Gazi in teror naseljencev na Zahodnem bregu, pa vendar poslujejo z Izraelom še naprej. Ravno v zadnjih dneh lahko spremljamo tudi novice o tem, kako bi Združeno kraljestvo

0: ministrstvo sankcioniralo izraelsko naselje na Zahodnem bregu, ampak gre za bolj neke performativne, simbolične ukrepe, če že.
1: Ja, dejansko in to velja tudi za take države, kot je Španija, kjer so na neki deklarativni ravni še večje nasprotnice Izraela, ampak potem pa pridemo do takih ugotovitev, da je v bistvu Španija ravno tako sklepa več milijonske orožarske posle z Izraelom. Se pravi, naprimer leta 2024 so sprejeli z izraelskim vojaškim podjetjem Rafael pogodbo za nakup nekih protizračnih sistemov, in ki je bil vreden okolik 200 milijonov evrov. Se pravi, v dejanskem poslovanju z Izraelom se ne razlikujejo zares toliko kot naprimer Grčije pod konzervativno vlado Mitsotakisa, ki je pa čisto odprto podpornica
0: Izraela. Poslovna partnerka.
1: Ja, in kupuje iste zadeve praktično. Tako da, ja, kot je splošno znano, Evropa od Izraela kupuje orožje in tehnologije nadzora, ki so bile prehodno testirane na Palestincih. Tako da jim tudi ta teror, ki ga načeloma obsojajo, zelo prav pride.
0: No, pa sva že prej na hitro omenila nove gospodarske posle z Izraelom strani Slovenije. Bi lahko povzel še odnos med Izraelom in Slovenijo do sedaj?
1: Ja, no, Izrael je Slovenijo priznal že eno leto po, že naslednjo leto po samosvojitvi, ne, kar zdaj poslušamo od vlade kot kot utemeljitev utemeljitev tega odpiranja veleposlaništva, češ, oni so bili naši prijatelji od začetka in dejansko, ko je imela Evropska unija embargo na orožje za vse države nekdanje Jugoslavije, kjer je bila večina takrat v vojni, tega ni imel Izrael, tako da prvo orožje je dobila slovenska vojska, če ne štejemo, podedovanega, v bistvu od Izraela. In tudi prvi obiski nekih izraelskih ministrov ali pa predsednikov v Sloveniji, pa potem naprej slovenskih predstavnikov v Izraelu, so se tudi zgodili v zgodnih 90-ih. Prvi uradni obisk Milana Kučana, takratnega slovenskega predsednika, ki se je zdaj kljub temu pokazal na protestu, je bil leta 1995. Zdaj, konzulat v Tel Avivu odpre Slovenija leta 2007, potem kot leta 2010 šele, mislim, da sem prej omenil tudi predsednike, šlo bolj za ministri, ampak prvi predsednik, ki v Sloveniji obišče, je bil leta 2010 Šimon Peres, ko je Sloveniji predsedoval Danilo Türk. In potem naprej je z Izraelom sodeloval tudi predsednik oziroma predsednik vlade iz socialdemokratov
0: tokrat v vlogi premijeja, ja, Borut Pahor.
1: Ja.
0: Potem pa tudi premijer Janša, ne?
1: Ja,
0: v prejšnji vladi je imel uradni obisk v Izraelu.
1: Ja, tako med prejšnjo vlado, ja, je bil leta 2020 na dvodnevnem uradnem obisku v Izraelu in srečal se je s premijerom Benjaminom Netanjahujem, s katerim sta očitno še zmeraj dobra prijatelja in namen obiska je bila tako imenovana kibernetska varnost, govorila sta o umetni inteligenci in o gospodarskem sodelovanju. Zdaj, umetna inteligenca je mimo grede predmet nekih skupnih raziskav, ki jih ima inštitut Jožef Štefan z izraelskimi izobraževalnimi in raziskovalnimi institucijami. Oba premijera, Janša in Netanjahu, sta takrat podpisala deklaracijo o sodelovanju na področju tehnoloških inovacij. In potem nastopi izvoljena nova vlada.
0: 2023?
1: Ja, oziroma, ja, 2022.
0: A, točno, ja. Točno.
1: No, ampak, torej, ta je bila potem na oblasti v času 7. oktobra 2023. In najprej je imela zelo mračno politika, no, glede tega, milo rečeno, 2024 gre na, po 7. oktobru najprej Fajon v Izrael povede, da ima pravico, da se brani in pozivati k miru in tako dalje, ampak po večjih protestih in potem, ko je tudi ratalo vedno bolj očitno, a ne, da se v Gazi izraelska vojska izvaja genocid, malo spremenijo politiko, začnejo uvajati neke sankcije, ukinejo lete med Brnikom in Tel Avivom, ampak še vedno imamo preomenjeno sodelovanje z izobraževalnimi institucijami in raziskovalnimi, še zmeri je sodelovala Univerza v Ljubljani z Izraelskim inštitutom Technion, z Univerzo Bar Ilan, ki je na Zahodnem bregu. Zdaj, oktobra lani še je bil sejem orožarske industrije SIDEC v Celju. Vlada je pri tem uvedla nek embargo na orožje, ki to ni zares bil, ker je imel to klauzulo, da za kar smo že dogovorjeni, v bistvu, da to te dogovori še naprej veljalo, tako da niso se zares ničemer odrekli. Je. Tako da, no, politiko prejšnjih vlad pa komentira Vodopivec.
2: Sodelovanje med Slovenijo in Izraelom obstaja že dolgo časa, ne samo pod prejšnjo vlado, ampak tudi še eno prej. Ne? Seveda, ta sodelovanje ni nekaj novega in tudi upozarjanja, da to se ne bi smelo početi, niso nekaj novega. Ne? Zdaj mogoče z genocidom seveda je to popolnoma eskaliralo, ampak pravzaprav bi rekla, da in vse vlade so sodelovale z Izraelom in so pravzaprav sodelovale z Izraelom kot nekoma popolnoma brez upoštevanja dejstva, kaj Izrael počne, kaj so se že tudi meddržavna sodišča odločila oziroma kakšna mnenja so podala, to, da je okupacija, to, da je zdaj pa sploh julija 2024, to, da je apartheid. Marsikaj se, mislim, ve se že desetletja, kaj se dogaja in tudi vlade že desetletja pač po svetu sodelujejo z Izraelom, kot da gre pač za popolnoma, bi rekla, eno državo kot vsako drugo. Tako da, in tudi pretekla vlada Roberta Goloba, mi smo zelo opozarjali na to, da je treba proti Izraelu absolutno narediti več. Bomo rekli, da vlada Roberta Goloba je v besedah bila glasna in je obsodila genocid, ampak dejanja so pa temu zelo, zelo težko sledila, je naprimer, kot smo tudi videli, to prepoved uvoza iz nezakonitih naselb in to je bilo rečeno, da bo, pa se potem ugotovilo, da to za resen kol ni bilo realizirano. Tako da te ukrepi so sicer bili določeni ukrepi, ampak so bili, glede na to, kaj Izrael počne, izredno premajhni. Mi smo že takrat upozarjali, da pač absolutno je treba proti Izraelu uvesti sankcije, da se zato treba navzemati na ravni Evropske unije, ampak nažalost do tega ni prišlo in tudi nažalost se Slovenija še pod vladavino Roberta Goloba ni pridružila tožbi Južne Afrike, ker je bilo po mojem izredno veliko razočaranje za vse.
0: Torej je zdaj z nastopom Janše v ponovnem mandatu sprememba bolj kvantitativna kot kvalitativna?
1: Ja, lahko bi tako rekli, pa na nek način je tudi konsistentnejša. Ne? Zdaj ni več, malo bi obsojali, pa malo bi prekinjali nekatere zadeve, recimo tiste lete v Tel Aviv, malo bi pa tudi sodelovali, malo orožja bi še zmeri kupovali, potem malo bi priznavali Palestino, kar je sicer tudi, kako je bilo to izvedeno na svoj način, problematično, ampak to je že druga zgodba. Ne? Malo bi pa čakali, da bodo najprej to neke druge evropske države naredile, da ne bomo solirali. No, Vodopivec komentira to spremembo, ki jo je prinesla Janševa vlada, govori predvsem o radikalizaciji sodelovanja.
2: Zdaj seveda pa vidimo izredno javno podporo temu, kar Izrael dela. Eno seveda na ravni besed, ne? Če samo pogledamo izjave Janeza Žanša, da je pač to Izrael je strateški partner. Vrtovec je izjavil, da si Slovenija deli vrednote z vodjo naseljenskega kolonializma na Zahodnem bregu, ne? Ki vemo, da naseljenci na Zahodnem bregu pobijajo Palestince in da zažigajo njegove domove in da je cilj etnično očiščenje. Tako da tukaj gre v retoriki, narativu gre za eno radikalnost spremembo, absolutno tukaj je zelo jasno, da Slovenija podpira Izrael v vsem, kar počne. Tudi pa vidimo, da se ta sodelovanja utrjujejo, to ne, da so zdaj povabili ministra, da je bil ta gospodarsko-izraelski slovenski forum in da se je podpisal ta program sodelovanja na področju izobraževanja, znanosti, kulture, mladih in športa. Tukaj so jasni indici, da bo to sodelovanje zelo tesno. Bi bilo zelo zanimivo tudi videti, kaj se dogaja na tem gospodarskem forumu, do katerega, kot razumem, tudi novinari v večini niso imeli dostopa in še danes ne vemo, katera so ta podjetja slovenska, ki so na temu sodelovala. Ampak tukaj se že v prvih mesecih te vlade vidi, da bo to sodelovanje z Izraelom absolutno en tak pomemben cilj na vseh področjih, tako da je šlo tukaj vsekakor za en radikalen korak še naprej, še eno bolj poglobljeno sodelovanje za vsako ceno in absolutno tudi na račun državljanov državljank, ker večina nas temu nasprotuje in v bistvu to tudi ne delajo v našem imenu. Hkrati ne vemo niti, kaj delajo, ne vemo, kakšno sodelovanje vzpostavljajo.
0: Zaključimo torej lahko s pozivom sogovorke, kaj lahko ljudje storijo proti slovenskemu sodelovanju v genocidu v Gazi.
2: Res je, da mogoče veliko stvari poteka v Ljubljani, ampak lahko se organizirajo tudi v aktivnosti ljudje v svojih mestih, v svojih vaseh. Tudi če to niso protesti, so lahko zaveščevalni dogodki, se lahko prikazujejo filmi, lahko se izvajajo pogovori, da tudi ljudje bolj razumejo, kaj se zares dogaja. Ker lahko veliko slišimo o tem, kar se dogaja, ampak včasih je v poplavi informacij mogoče tudi težko nekaterim, no, zares razumeti. Čeprav bi jaz rekla, da v Sloveniji se ljudje kar dobro zavedajo, kaj se dogaja v Palestini. Vsekakor mislim, da se lahko ljudje pridružijo gibanju bojkota, bojkotirajo kakršnekoli izraelske izdelke, ki se prodajo, ali pa tudi izdelke mednarodnih podjetij, ki so pač upletena v te izraelske vojne zločine. Obstaja svetovno gibanje BDS, bojkot dezinvesticije sankcije. To gibanje je nastalo leta 2005 na pobudo palestinske civilne družbe. In gibanje BDS ima naprimer zelo jasne tarče bojkota, ima sezname in to si lahko vsak tudi sam pogleda na njihovi spletni strani, lahko tudi na naši spletni strani www.palestina.si. Tako da to je sigurno ena stvar, ki jo lahko ljudje počnemo, ker vsaka stvar peje. Poziva se lahko podjetja naj prekinejo sodelovanje z Izraelom, poziva trgovine naj prenehajo prodajati izraelske produkte. Pa seveda se mi zdi pomembno, da vsak tudi v svojem okolju ozavešča svoje prijatelje, znance, kolege. Tako da stvari so dolgotrajne, so velike, ampak nismo pa nemočni.
0: Kultivirala sva Matej in Živa.
3: E, kaj pa je to?
4: Ja, kultivator.
5: Gre za neko vrsto apatije.
6: To lahko reče samo kreten, noben drug.
7: Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
8: Drugi kandidat.
7: Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počeje. Nihče tega ne ve.
9: Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
3: Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
5: Ampak na drug način, kot vi to mislite.
4: Kultivator vedno užge.
10: Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
11: To drži. Drži.
0: In zdaj bomo še na brzaka predstavili večerni program in popoldansko ekipo v poslavljanju. Zdaj večer vam bo popestrila tolpa bumov, Arch Spire in album Too Fast Today, ki ga seveda obravnave Ivan Cepanec Stegla. Kot rečeno ob 18. uri, ob 19. lahko ujamete sveže izdaje slovenskih Tal. Janko Peč torej pripravlja 100 decibelov, z Raketo oziroma Veroniko Černe pa se spet slišite ob 20. uri v daji Vibe Check, kjer se bo ukvarjala predvsem z moodboard, playlist, tripi, atmosferično elektroniko ob 20. uri. 21. ura odbije, ko se Žiga Petrič pojavi z Ex Machino in potem še Kovač FM, drugi od treh rezidenčnih setov v DJ Sansi ob 22. uri. Tako da precej večerno, precej glasbeno obarvan večer. Na glasbeni opremi pa danes z vami Marjana Koljanac v popoldanskih urah, Uli Zreglerji in Živa za mikrofonom. Sega!

predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radiu Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posneti svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si/studio. Pokliči na 01 242 8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.

0: Pridi, pridi k meni. Jaz sem Arš. Imam jajčka. Pridi, pridi k meni. Jaz sem Arš. Imam jajčka.
1: Zastonj jajca samo še na Radiu Študent.

današnji tolpi bumov poslušamo zasedbo Erzspeyer z albumom Too Fast to Die, ki je izšel v samozaložbi, piše Ivan Cepanec Stegla.

Že od nekdaj je v metal glasbi prisotna želja biti čim bolj ekstremen, najpogosteje na področju hitrosti igranja instrumentov. Že sam naziv žanra speed metal je dovolj zgovoren, kaj šele ekstremne hitrosti, ki so jih uvajali zgodni death metal bendi, ko jih je navdušila hitrost in kaotičnost predvsem zgodnih hardcore zasedb. No, danes je hitrih bendov več kot dovolj. Eden najbolj izstopajočih med njimi pa je Archspire iz Kanade. Kanada je svetu ponudila marsikaj, v svetu glasbe pa gotovo predvsem neobičajne domala unikatne bende. No Mean Snow, Alice Donut, zdaj zelo popularen duo Anjean de Poitran, v metalu pa gotovo Voivod, Gorgatz, Kataklizem, Into Eternity in še kaj. Če tukaj malo izpostavimo Kataklizem, tipi so dobesedno uvedli termin Northern Hyperblast, s katerim so poskušali opozoriti na to, kako hitro igrajo. A prav Archspire so v tej dirki za naslovom najhitrejšega nosilci rumene majice. Archspire prihajajo iz Vancouvra v Britanski Kolumbiji. Gre za kvintet, ki se je pojavil leta 2009, da zdaj je izdal 5 albumov, aktualni, danes predstavljeni Too Fast to Die pa je izšel spomladi letos. Kot ostali albumi pred njim se tudi ta tematsko ukvarja z mračnimi podobami znanstvene fantastike, prav tako pa je, kot ostali pred njim, prikaz nečloveških hitrosti igranja. Je pa tukaj prisotna pomembna sprememba. Gre za njihov prvi album v karieri, ki so se ga odločili izdati v samozaložbi. Po 13 letih so zapustili založbo Season of Mist in se odpravili v Colorado, ZDA, kjer so s producentom Daveom Otterom, ki je znan po delu s Cephalic Carnage in Cattle Decapitation, začeli z delom na novem albumu, ki so ga seveda financirali sami. O tem so posneli tudi krajši dokumentarni film, kjer lahko vidimo, da so sprva morda imeli velike težave na področju bobnov. No, bobnar, ki je prišel iz Južne Amerike, je zelo obetal, a se v praksi ni obnesel. Zato so ostale instrumente in vokale posneli na podlagi elektronskih bobnov, šele kasneje pa je stvar na srečo rešil bobnar zasedbe in Ferry Spencer Moore, ki je uspešno prestal ognjeni krst. Po snemanju albuma je bend zalaufal še verjetno najbolj uspešno crowdfund kampanjo v zgodovini ekstremne metal glasbe, v kateri so cilj slabih $200,000 dosegli v 12 urah. Album Too Fast to Die je torej v več pogledih nekakšen statement ustrajnosti in odločnosti. Je hiter, a ne neposlušljiv, če vam sede progresivni death metal, seveda, ponuja pa 8 pesmi v 39 minutah. Te odlično povezujajo brutalnost in melodičnost, vmesne trenutke miru pa podložijo z akustičnimi vložki, ki dajajo občutek, da je album dejansko ena sama pesem. Kitarista Dean Lamb in Toby Morelli črpata iz različnih glasbenih žanrov, vendar prevladuje metaliziranje z dozo klasične glasbe, ki se kaže predvsem v solažah in dobrih rifih. Kitare so odigrane zelo natančno, morda celo preveč, a dobra razporeditev tonov naredi poslušanje precej prijetno. Bas kitara, ki jo igra Jared Smith, ne zaostaja niti najmanj. Na trenutke celo zveni že kot tisti sintesizer, ki ga slišimo v uvodu v serijo Seinfeld. Ne gre za bas, ki bi zvenel kot buldožer, temveč bolj kot CNC rezalnik, kirurško natančen, a še vedno globok. V instrumentalnem delu bend zelo spominja na prav tako kanadske Into Eternity ali pa na evropske tehničarje Necrophagist, Obscura in Decapitated. A ko prideta v enačbo vokal in bobni, no, tu pa se stvar malce spremeni. Tako vokal kot boben sta namreč hitra, nečloveško hitra. Vokalist Oliver Ray Alaron je v času, ko so ostali snemali glasbo, dobesedno v omari pisal besedila po 12 ur na dan. Pred snemanjem jih ni imel niti možnosti testirati. Napisal je veliko besed, vse to dejansko odpoje na albumu. No,
odkruli. In to izjemno hitro, pri čemer seveda malce gubi na jasnosti dikcije, a na brutalnosti nikakor. Zanimivo pa je, da je način tovrstnega podajanja besed črpal med drugim tudi iz nemetalskih vod, kot vpliv navaja med drugim tudi teh najna. Bobnar Spencer Moore je, tako kot njegov predhodnik Spencer Pruvit, uspel podreti kar nekaj hitrostnih rekordov, kar se udarcev na minuto tiče. A vseeno dodal svoj pečat z domiselno rabo činel in še bolj dinamično menjavo ritmov. Edini minus tega albuma je, da vse, kar totalno navduši v prvih dveh pesmih, Archspire z manjšimi spremembami v detajlih na nek način ponavljajo do onemoglosti. Kljub temu 39 minut mine, kot bi mignil, samo poslušanje pa kljub nekakšni hitri in na koncu koncev predvidljivi podobi predstavlja tudi dinamično in hvaležno izkušnjo. V to se boste prepričali v nadaljevanju oddaje, ko boste album Too Fast to Die slišali v celoti.

nocojšnji tolpi bumov smo poslušali zasedbo Archspire z albumom Do Fast To Die, ki je šel 10. aprila letos v samozaložbi. Piše Ivan Cepanec Tegla.

0: Še enkrat apeliramo na našega edinega poslušalca, da ukolikor se ne bo pojavil pod vrati, smatramo, da je naša celotna podaja jalova.
1: Turneja klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji. Kaš Ajdovščina, KVŠ Zakon Vrhnika, Kumpenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana, AKC Nama Škofja Loka, Agada Gustav Pekarna Maribor, Mladinski center Gornja Radgona, Kavarna Budi Ptuj, Smak Cerkno, Kotlovnica Kamnik, MKNŽ Ilirska Bistrica, KMKC Kompleks Ravne na Koroškem, Kšok Kop. In finale v Menzi pri koritu na Metelkovi. V Ljubljani se bo ustavila palestinska karavana, združenje kulturnih delavcev, umetnikov in pedagogov oziroma varuhov kulturnega spomina, ki prihajajo iz različnih predelov okupiranega ozemlja. Vabijo vas na svoj dobrodelni dogodek, ki se bo odvijal v soboto 12. septembra v klubu Gala Hala. Obetajo se palestinska glasba, ples, hrana in rokodelski izdelki. Vsi prihodki pa bodo namenjeni podpori palestinskih umetnikov in njihove skupnosti. Se vidimo!

Cenjeno poslušalstvo, lepo pozdravljeni v nocojšnji oddaji 100 decibelov. Z vami sem Jan pred mikrofonom, za tehniko pa skrbi Katja in Mura. V tej neobičajni produkciji bomo slišali kar nekaj stvari, najprej pa se osredotočimo na to, kar smo ravno kar slišali. To je bil drugi singel, ki ste ga lansirala Balans, imenuje se Zato vojaki in naznanja njun album, ki bo izšel kaj kmalu, tam enkrat v oktobru. Točen datum vam še izdamo kasneje, seveda pa gre za izdajo pri založbi Kappa Records. Sledi torej v prvem planu Jezus posluša, pogovarjali se bomo tudi s Tinetom Hafnerjem o obletnici AKC Name, ki se odvija ravno kar, oziroma začela se je že ob petih, potem pa govorimo tudi še o Hercogu, ki je zdal en album z naslovom pridemo do tja, in pa seveda za konec potem Mirko Grozni in pa DMB projekt. Kakor sem rekel, torej začnemo z izdajo Jezus posluša, verjetno vam je to že precej znano, tistim, ki spremljate oddajo 100 decibelov, redno izpostavljamo izdaje založbe Shop Records, torej naslov plate je 7 po rimsko in šteje 9 komadov, ki so kar daljši. Opis tega je, da so prišli tipi v mesto in da so konji potem poludili. Poslušali bomo en malo daljši komad iz tega albuma, ker se nam zdi, da pač kje drugje, če ne v oddaji 100 decibelov, lahko odmerimo toliko prostora enemu ustvarjalcu. Torej komad, ki se bo zavrtel zdajle, se imenuje Los Satanicos, ustvarjalec pa je Jezus posluša.

0: Cenjeno poslušalstvo, pozdravljeni nazaj v oddaji Story Cibelov. Ravno kar smo poslušali komad Los Satanicos iz plate 7, ki jo je izdal Jezus posluša pri založbi Shop Records. Zdaj pa se premikamo naprej in sicer gremo na obletnico AKC Name, bogat program, ki v bistvu obsega današnji, jutrišnji in pa potem še pojutrišnji dan, s tem, da je tudi koncert Damirja Audiča, ki naj bi se odvil sicer jutri, potem predstavljen na naslednji petek, tako da gre v bistvu za eno tako skoraj celotedensko obeleževanje druge obletnice delovanja tega avtonomnega prostora v Škofji Loki. Poklicali smo tudi Tineta Hafnerja, organizatorja, ki bo povedal več o festivalu in pa tudi kako je, kakšna je bila letina in kakšna letina prihaja za AKC Namo. Po intervjuju pa sledi komad Damirja Audiča, Ti i ja, z razlogom, ker pač bo Audič nastopil tam, tako da vidite malo, da če ga še ne poznate, da si nekak, da se spravite do tega, da se potem naslednji petek ali pa že danes ali pa jutri odpravite v Škofjo Loko in podprete tamkajšnjo sceno.
1: Živjo, Tine, in hvala, da si si vzel svoj čas. Povej nam malo, kako zaenkrat, oziroma kaj se planira še v, na letošnji obletnici AKC Name?
2: Ja, za nam je lihkar knjižen klub, sledijo pa perspektive, to so na taka mesečna srečanja, kjer ponavadi poteka pogovor o literarnih delih, oziroma izhodišče so literarna dela in se pogovarjamo po v bistvu o družbeno pomembnih vprašanjih. Tokrat je izhodišče antologija poezije Ne boš kupil predpražnika, ki naslavlja tematiko stanovanjske stiske. Potem v soboto ob 4 sledi delavnica našitkov. Zvečer ob 8 bo filmska projekcija dokumentarca Pravi človek za kapitalizem, se pravi dokumentarca, ki govori o Damirju Audiču, ki bi sicer mogel nastopati v soboto, ampak je žal prišlo nekaj vmes in bo tako nastopil v

0: petek, naslednji petek, 18. septembra. Potem pa v bistvu v nedeljo imamo še ob 4. uvodno srečanje delavnice stop motion animacije, se pravi, to bo pol sledila še nadaljna srečanja in se bo nekje tam do konca leta realiziral film. To smo v bistvu počeli tudi lansko leto, no, in je izdelek dostopen na YouTubu. In pa potem zvečer še projekcija večkrat nagrajenega dokumentarca Čantani, to je pa v bistvu ob 7. zvečer.
1: Ok, super, tako da v bistvu 3 dni plus še 4 dni praznovanja obletnice.
0: Tako, tako.
1: Daj mi mogoče povej, zdaj, ko je glih tak jubilejni čas, mogoče tako, kako je bilo to leto za vas, kaj se je kaj dogajalo, mogoče kakšne pozitivne stvari, kakšne negativne stvari, karkoli tako.
0: Mislim, da za nami je v bistvu kar super leto, se mi zdi, no, bilo je ene par zanimivih koncertov, mislim, da smo predvsem v drugi polovici leta pojačali malo s temi tujimi bendi. Nas je v bistvu presenetil že v prvem letu, no, da zelo hitro po začetku, sej, neke agencije pa to te hitro zvohajo in ti pišejo, ampak da so začeli prav te neke underground bendi nam sami pisati iz tujine. In to se je v bistvu zdaj v drugem letu tudi stupneval in pol je bil tak rezultat od aprila pa maja, ker smo imeli ful enih koncertov. Kar je recimo tudi ful dobro je, da se je v drugem letu ekipa razširila in tudi deloma pomladila, se pravi, da nas je zmeri več. Zdaj, negativne stvari, če že vprašaš po njih, so mogoče to, da je zdaj negotovost v bistvu zmer večja, kako bo samim prostorom. Trenutno smo sicer ravno kar, oziroma pred dnevi, podpisali pogodbo, podaljšo pogodbo še za eno leto. To je pa recimo ena taka precej negativna stvar, ki na nek način zelo otežuje, da ne rečem zelo preprečuje neke bolj resne investicije v prostor, ker konec koncev v bistvu, mislim, lahko gremo čez en leto, lahko gremo čez pol leta, lahko pa tudi čez 3 leta. Zdaj v bistvu vse zavisi od tega, kdaj se bo občina lotila prenove stavbe, v kjer je bo domovala knjižnica. Zdaj trenutno še nimajo za dost sredstev, ampak to se lahko tudi v bistvu dokaj hitro spremeni. Ali pa tudi ne. In ta v bistvu negotovost se mi pa zdi, da je zdaj v drugem letu se začela malo bolj zajedati v nas. Ker se mi zdi, da takrat v prvem letu je bilo tako, ok, se smo še 2 let, se je nekaj bo pa tako naprej. Zdaj je pa to kratko podaljševanje na nek način in se mi zdi, da se počas malo zajeda tudi v nas. Ampak vole nam pa čist zares ne jemle, bi rekel, da so res sam ta zajedanje.
1: Ja, razumem. Ja, to je, mislim, sigurno za dolgoročne neke načrte je težko pol operirati. A pa je občina ponudila mogoče kakšen tako alternativen prostor oziroma imate tako kakšen plan?
0: Ja, neki imamo ogledan. Dejansko tukaj je njih. Jaz mi rečem, da je, če je za pohvaliti, je za pohvaliti. Če pa pač za biti kritičen, je biti kritičen. In ne, v določenih momentih smo do občine kritični, no tle pa dejansko jih je. Jih je za pohvalno, so celo oni predlagali neko lokacijo, zdaj smo že šli gledati, se o tej lokaciji pogovarjamo, ampak vse veš, kako je to, dokler nimaš ključev od prostora ali pa nekaj bolj uprijemljivega, dokler je to pač na ravni nekih ogledov pa pogovorov. Je tako, je na ravni ogledov in pogovorov. No, mislim, zares bomo verjeli in bili srečni in veseli takrat, ko bomo tam.
1: Razumem, ja. Pa prej si rekel tudi, da v bistvu se je ekipa malo razširila in pomladila, pa me zanima, tako se pravi je na nek način pretočno, mladi ljudje prihajajo in pokažejo iniciativo, da bi recimo pomagali in mislim, ne samo kot poslušalci obiskovali prostor, ampak tudi tako delali neke svoje vsebine, je v bistvu to neka stvar, ki je prisotna.
0: Ja, je. Je, mislim, tudi dejstvo je, da ne vem, mi nikoli nismo pristajali na neko to tezo, da mladi, ki bi si želeli kaj početi, ne obstajajo več in da smo mi neki dinozauri. To se je tudi zajedalo, nekaj se mi zdi v mojo generacijo in vse starejše od mene, ampak to absolutno ni res. Ne vem, dokaz je zdaj nama, dokaz je... Mislim, da so radio študenti in končni fazi dokaz so včerajšnji protest. Kjer
1: ja, ja.
0: Je bil, mislim, nepregledna množica mladih ljudi. Je pa dejstvo tako, ja, kar spomenu v bistvu poslušalstvo, nekak iz tega se je zgodil ta prehod, da so najprej bili prisotni kot obiskovalci, poslušalci in pol, da smo se... počas najdel in zdaj tudi organizirajo določene večere.
1: Super. Se pravi, ok, prej sva rekla, da ni nekako, mislim, da je mogoče težko malo gledati v prihodnost zdaj zaradi teh podaljševanj, ampak bi te vseeno vprašal, tako če imate zdaj mogoče za to naslednje leto, kakšne so ambicije, kakšne so želje, mogoče kakšne koncerte ali pa kaj realizirati v tem prihajajočem letu.
0: Se pravi, misliš v letu 27 ali 26, 27?
1: Pač sem mislil, se pravi v sezoni od 26,
0: ja. 27,
1: ja.
0: Ja, ne, zdaj tole sezono 26, 27 na programskem nivoju tle neke stvari, ki smo si jih želeli v nami imeti, so nam že uresničili oziroma se uresničujejo, naprimer zdaj oktobra pridejo ZU. Trenutno se za neke stvari pogovarjamo za 27, ampak jaz mislim, da zdaj neke takih veliko poteznih planov za enkrat nimamo, nekako mislimo, da bo zelo podoben, kaj je bilo v prejšnjih letih, oziroma če bi pa šel ničken stran od programa, v bistvu si mi najbolj želimo rešitve te negotovosti, ker sem jo prej omenil, ker v bistvu tudi to je povezan s samim programom. Mi ta trenutek sej določene stvari imamo tudi dogovorjene že za leto, začetek leta 27, za ene se še pogovarjamo, recimo za februar, sam nam se lahko zgodi, da bomo mi mogli iti ven, mogoče marca.
1: Razumem.
0: A ne, ker je, to sem rekel, za eno leto smo podaljšali pogodbo, ampak odpovedni rok je pa enomesečen. Tako da in je klauzula noter, da pač če se začne gradna knjižnice, mi moramo v tistem trenutku ven, se pač pogodba, mislim, se gre po pogodbi in moramo iti ven in to vse je malo otežuje vse skrb, da smo pač precej previdni pri tem, kako se dogovarjamo oziroma vsakmo nekako tudi povemo, da se zna zgoditi, da koncert ne bo na tej lokaciji, no.
1: Ja, razumem.
0: Kaj pa bo pa zdaj tudi mi ta trenutek, ne vem, ampak nekje pač se bo zgodil, sej neki prostori obstajajo, kamor bi se lahko, mislim, kjer bi lahko izvedel koncert.
1: Mhm, razumem. Ja, dobro, potem pa hvala ti, Tine, za vse to, kar si mi povedal in ti želim v bistvu, oziroma vam želim uspešno praznovanje obletnice še do konca in potem naslednji teden in pa da se čim prej uredi ta situacija s prostorom.
0: Ja, hvala ti, jaz mislim, da se bo in nama bo preživela tako ali pa drugače.
1: Odlično, no me veseli.
0: Ok.
1: Ej, lepo bodi in
0: enako.
1: Se slišimo.
0: Čau.
1: Čau.

In smo nazaj. Tole je bil komad Ti i ja Damirja Avdića, ki bo prihodnji petek nastopil v AKC Nami kot podaljšek obletnice praznovanja. Zdaj pa, kot sem prej že omenil, Kote za žiga je naslov tega albuma, ki ga je izdal Herzog. Gre za v bistvu take elektronske eksperimente. Porablo je samo tri nabravenih drum machine, sampler in pa ta Rolandov 303. In iz tega sčarov v bistvu štiri kompozicije, ki v bistvu ima vsaka ima nek svoj poseben vibe. Dve bomo poslušali, eno bomo zavrteli kar takoj zdaj, potem pa sledi intervju z Maticom Herzogom, po katerem sledi še komad Hit 2.

0: Ok, lepo pozdravljen in hvala, da si se vzel čas za intervju. Bi te kar vprašal, v bistvu, se pravi, kaj, ko te zažiga album, kaj je v bistvu bil na nek način, kaj je ozadje tega albuma, iz česa si izhajal, razen poleg vročine?
1: to je muzika, v bistvu, ki je bila narejena en let nazaj, ki je bil podoben vročinski val, tako kot letos. Mislim, da je bilo to nekaj začetka avgusta. Pobuda oziroma ideja je bila pa tudi to, da sem glih dobil en nov drum machine in sem si dal en tak izziv, sem rekel, vzamem sam ta drum machine, 303 sem vzel pa sampler in sem to domov odnesel iz studija in sem imel en teden doma. Sem se v bistvu s temi tremi zadevami samo hecel, brez vsega ostalega. In so ratali neki taki lupi komadi, sem imel eno teden, sem mislim, da je na 6-7 sem jih naredil. Taki live take, lupi komadi, tako taka zadeva.
0: Tako da v bistvu si se malo kreativno omejil s temi tremi, ali ti v bistvu ponujajo še zmeram full širine, če imaš tudi sam ta nabor inštrumentov?
1: Točno to. Na začetku misliš, da si omejen, pa pa vidiš, da imaš itak isto širine ali pa še več, zaradi tega, ker se bolj lahko globiš v neke stvari, pa odkriješ kakšno novo stvar, pa se kaj novega naučiš, pa tako. Tako da je vedno zabavno, pa se splača probati, ker res vsi, ki to probajo, isto pol povejo, da ni neki kaj slabša ali pa teži.
0: Ja, razumem. A pa si pa skozi v bistvu spoznavanje tudi teh inštrumentov razvil kakšne protokole ali pa tako neke, kako bi se rekel, kot neka mogoče okvir za neke skladbe, ali si bolj v bistvu sam jamal sam sabo ali pa tako intuitivno se lotil tega?
1: Ja, zdaj, ne, v bistvu so bili čisti džemi, zdaj, glede za tega, ker sem imel tako opremo, kot sem imel, je bilo tako, da je na vseh komadih je v bistvu 303 kot bas, za bas linijo, ki je itak cel sekvenc, cela mašina taka, da vsakeč, če ne uporabljaš vedno, vsakeč, ko je na novo prežgeš, se spet začneš učiti vse one klike, ki je brez ekrana in si slep v bistvu, kako noter programiraš. Pa itak pač ta nova drum mašina, sem jo pa tudi, jaz sem se to v bistvu učil in tako kukar, kar je ratal, sprotka sem odkril, kaj se da narest, ima neke parameter loke, razne zadeve in je bilo tako, ja. Tako da je bilo v bistvu zelo free spirit, brez nekih omejitev, cilje

0: sam pač uživati, pa se fino imeti, pa narediti kaj luštenega. In na koncu tako neki štirje komadi ven padli, ki med sabo skupaj pašajo, pa meni se všeč, pa tako.
1: Štekam, ja. A pa si v bistvu te komade pol izrezal iz neke večje celote? Mislim, tako, kako je recimo, kaj se ne bil tvoj kriterij, da si nekako izbral, da to je pa zdaj en zaključen komad?
0: Jaz ponovat v bistvu je jam, ampak ga jamam kot komad. Ni zdaj, da bi recimo, ker bil to jam, ne vem, 20 minut nekega istega podobnega lupa ali pa karkoli, ne. Ampak je že v samem štartu imam v glavi, da je ok, zdaj ta stvar bo, ne vem, verjetno nekje med 4 pa 8 minut, kot so ponovat neki elektronski komadi in si pol tudi glede na sam komad, tak, kot je, si pa zamisliš nek aranžma in ga pač pol probaš odšpilati, odžemati. In tako, no. Je bilo pa, ja, tle tudi malo bolj omejeno, ker sem imel 3 zadeve in sem jih direktno noter snemal, tako da so bili tudi, v bistvu vsi dramsi so bili skupaj posneti, ni da je bil vsaka stvar posebej, ne vem, tik posebej, dramsi posebej, heci posebej, ne, posebej, ampak je bilo vse v enem noter, tako da tudi pol ni bilo neki velik prilike za kakšne manipulacije, pa to, tako da, pa kakšne spremembe, no, tako da, kar je ratel, ratel in se pravim, da eni so bili ok, eni pa ne, kakor vedno.
1: Ja, štekam. Ja, ne, hodov, mislim, tudi to, ok, ne moreš bolj miksati, ampak je v bistvu na vse na nek način, ja, res, kako bolj sprovedeš to v enem take-u, recimo.
0: Ja, pa pa se tudi pokaže to, da če imaš manj stvari, je lažje nek koherenten sound dobiti ven, zaradi tega, ker lažje recimo 2 ali pa 3 mašine skup spraviš, da med sabo lepo se povežajo, pa slišijo, kad če imaš, ne vem, pa 2 sinta, pa 2 drum mašine, pa neke efekte, pa ne vem kaj. Tiste pol veliko teži vse skup uglasiti, se mi zdi, no, tako. Zato pač rabaš pol tudi imeti bolj razdeljen, da lahko tudi v mixdownu te stvari delaš. Čim je pa manj, tako kot za kakšne live, pa to, kar ljudje delajo. Podavate si probajo imeti manj zadev. Imaš 3-4 mašine, pa gremo.
1: Ja, najbrž tudi manj opcij, da pol grejo kakšne tehnične težave, ki si zuni na koncertu.
0: To pa tudi si mislim, ja.
1: Ampak, a si jih recimo povezal z Medium pol, da so, ali si, kako je zgledal to, da si?
0: Ja. V bistvu klok je bil 303, ki ima zelo specifičen klok, ki ni zares čist točen, skos malo plava, tako da je bil v bistvu master klok je bil od 303, pa pa prek tega noto Digitakt, pa v MFB, v drum machine še, In je bilo to ja. Če greš gledati pol grid, vidiš, da ga ne drži in da skos malo plava. Medtem ko recimo neki te pač ta novi sequenceri ali pa drum mašini ga razmeroma dobro držijo. No. 303 pa ne zares in tudi zaradi tega so pol komadi mogoče malo bolj zasvingani in taki. No.
1: Ja, se to je, da ima bolj mogoče tak organski, skoraj bolj človeški zvok.
0: En še posebej, mislim, da je ta drug komad v EP-ju je še tako, še sploh zasvingan predvsej, no.
1: Ja, misliš tale hit 2?
0: Ja, hit 2, ja.
1: Intervjuje zavrtel.
0: Aha, no super, ta se mi zdi, da je tako, ja, še ekstra zasvingan bil dodatno, tako da ta zna biti mogoče malo neugoden, če ga bo kdaj kdo probil vrteti kje.
1: A pa boš, mislim, planiraš še naprej delati s tem setupom ali je to bilo tako v bistvu za enkratni projekt?
0: To je bilo tako zelo one-off zadevano. Generalno, v bistvu vedno tako, kadar se lotam neke nove runde delanja glasbe, si ponovat postavim nek setup, si rečem približen, kjere mašine bi rad za katero zadevo uporabo, ne, pa se pol probam tega držati. pa tudi ne zares nekaj spreminjati. Seta pa efekte povezati recimo na one mašine direkt, kar je inline, da ni pač na returnih. In se mi zdi pol, da je tako kar fajn, zaradi tega, ker pridejo na konc stvari lepš povezane med sabo. Narediš pet komadov, pa vsak ima neke druge mašine noter, pa druge ideje, pol je tako, ne.
1: Ja, tudi teži verjetno za uživo to recimo reproducirati, moraš povedati spet vzeti vse.
0: To pa siguran, to pa se še nisem lotil, to je pa...
1: A jaz se to sem hodil brasiti,
0: pa še malo next stage.
1: Če boš kdaj v bližnji prihodnosti ali pa daljni izvajal mogoče material iz te plate uživo tudi kje?
0: Ne, plana ni. Plana ni, želja sigurno je, ampak je tudi tako, da to je ogromen enega časa, gre v to pripravce, ki ga mogoče nimam toliko. Mi bolj ustreza ta studijski setup pa način dela. Pa tudi veliko, mislim, ni najbolj enostaven, te mašine nositi okrog, kakšne so tudi kar vredne, pa jih nočeš mogoče glih skozi pakirati, pa razpakiravati. Ampak za kakšno tako posebno zadevo pa upam, da bo enkrat prilika, no, bomo videli.
1: Ja, super. Mogoče še za konc, kaj pa imaš, a že kaj planiraš v bistvu naslednjo izdajo, nasleden setup?
0: Ne, zares. Zdaj bom začel. Evo, zdaj je glih vreme, tak pršel. Jaz sem pa tudi raven te dni zaključil miksanje novih komadov, ki sem jih zdaj v zadnjih treh mesecih naredil, kaj tazga. Tako da se bo ti zdaj začel okrog pošiljati, pa nekako začeti razmišljati o novih idejah, tako se lotiti pa kaj.
1: Super, me veseli, da si mi tako lepo povedal o tem albumu. Tako da hvala ti še enkrat za tvoj čas, pa smo na vezi pol, ko pride nova zadeva.
0: Itak, z veseljem, pa hvala vam, RS-u, ker ste takole pozorni, pa najdete prostor za neke nove zadeve, glasbo in tudi date neko luč.
1: Absolutno. Tako da lepo bodi in lep vikend in se slišimo.
0: Enako, hvala.
1: Čau.
0: Čau.

Tako, drago poslušalstvo, še vedno se nahajate v oddaji 100 decibelov na valovih Radija Študent 89,3 MHz. Ravno kar je izzvenel komad Hit 2 iz albuma Ko te zažiga, ki ga je izdal Herzog. Zdaj pa sledi Mirko Grozni in pa Timo Productions s komadom Pesem, torej Pesem, ki se imenuje Pesem, gre za v bistvu prelite blokovske besede delovskega razreda bes, bolečino in žalost stare duše v mladem telesu. Gre za upor proti imperiju, izbrisano generacijo, boj zoper izdajalske elite in pa mlačnost prevaranskih političnih opcij. Vse to nekako zaobjemajo te bodeči verzi iz Brezna. In točno tam, kjer na samem dnu znova klijejo boj, upanje, ambicija, želja, skupnost in pa nov svet, samo torej besede, ki jih lahko le nekateri prenesejo v etru. Gre za v bistvu čist novomeško produkcijo in brez okolišenja sledi komad oziroma sledi skladba Mirko Grozni in Timo Productions Pesem.

Spet smo nazaj, počasi se bližamo koncu prvega dela naše oddaje, še pred tem pa zadnji glasbeni segment, v katerem predstavljamo DMB projekt in pa njun, oziroma ja mislim, da sta kar one dva, single Dihaj, ki je šel pred kratkim, tako da šibamo kar naprej z muziko. Tole je DMB projekt in pa Dihaj.

0: postavljeni pred oder, torej piksle se vrtijo v zraku.
1: Tako ocenjeno poslušalstvo, počasi se res bližamo samemu koncu oddaje, še pred tem pa vaša najljubša rubrika Koncertni zapovednik. Danes je 11. september, dan, ko obeležujemo padec stolpov v New Yorku za vse, ki slave. Najprej je treba izpostaviti, torej klubski maraton 2026, seveda hišna produkcija, danes je zelo blizu našega oddajnika, no relativno, ampak rečemo, da do vrhnike še lovi, sigurno lovi do vrhnike, da vas ne tle zavajam. Torej, v klubu KVŠ Zakon nastopajo Rental, Nič 12 in pa Lerika. Pejte pogledati in podpreti naše klubske maratonce. Poleg tega pa, kot rečeno, zelo, kako se reče, nekako zgužvan vikend. Obletnica Metelkove je 33. Benefit je tam v Galahali, kjer nastopajo Snojke, Morveren, Mrk, pa potem rolata še naša DJ Evi in pa MSNGF. Poleg tega se odvija tam tudi v klubu Gromka, tam bodo Psihedelovci, Moving as a Giant, DJ Punčki, aka Dance, pa potem v klubu Channel Zero Drop the Hammer, Dickless Tracy, Armin, Lil Reese in pa Sune. V Jala Jali bo Mirko Grozni, evo, li ste ga lahko slišali, mogoče bo zapel ta komad, ki je lih prelega pel v Etru. Potem Fire Show in pa DJ Pecivo. V Menzi pri koritu bo Špatula, v Monoklu bo Kamasutra, v navezavi, oziroma, ja, mogoče to back to back, oziroma ne, sam Kamasutra, Ceza in pa Balana Split rolajo v Monoklu. V Tifli pa Bucket of Love, Mr. Bucket pa DJ Ati. In poleg tega tudi v Mariči se dogaja in sicer bo tam mini Penzič rave, kjer bo DJ Lele in pa DJ Zvuk. Če nekako vas Metelkova z vsem tem dogajanjem ne prestreže, bodo v Voyager Craft baru Nekro, v Cerknem je 27. festival ustvarjalnosti Smakajne, tam je Getonka in pa Back Together ter Gregorov, istočasno tudi v Brdih, Brda Contemporary, en kup enih zadev, ki smo jih pokrivali že zadnjič v 100 decibelih, ampak vsem dejte si pogledati, ker so tudi neke delavnice, skratka velike dogajanja in ne nazadnje še potem Eceteral in pa Lukas Medveš v centru mladih Koper. Potem v soboto spet klubski maraton, tokrat Graben in Rekeson, v Pumpenci v Novem mestu, v Gala Hali Palestinska karavana, kaj je dobrodelni dogodek, ki ga ustvarjajo palestinski ustvarjalci skupaj s kolektivom N2 Svetova. Potem en kup spet zadev, ki so v navezavi z to obletnico Metelkove, kaj onkraj Metelkove, Neven M. Agalma, Kolberg Kunstwerk, to je v Cirkulaciji, pa potem v Zorici bo Asfalt Pop-up, spet en kup nastopajočih, tudi taka večja imena kot recimo Recycle Man, Smrdel Brothers, Leire, tako naprej. Torej v Brdih se še vedno nadaljuje, v Cmakajne se nadaljuje, na Bakanalu v Celju bo Miss Amanita Fly, v Nami tokrat ne bo koncerta, no, ampak bo potem naslednji petek, ampak vsem lahko greste tja, mislim, da neke filme predvajajo, kot je prej povedal Tine v intervjuju. V Murski Soboti, Metal Klavnica, pa potem tako naprej Free Forma v Celju. Tudi v nedeljo se dogaja in sicer v Prulčku bo en evropski kvartet. In to je pravzaprav do ponedeljka, to več vam povejo potem naši kolegi v začetku naslednjega tedna. S tem se od vas poslavljam Jan in Katja in pa Mura iz preteklosti. Ostanite dobro in pa seveda do naslednjič Falestin Hra.

Drage poslušalke in poslušalci Radia Študent, tole je Vibeček, oddaja o klubski kulturi in z vami sem Raketa. Tokrat sem spet na terenu, tako da poslušali bomo neki muzike, slišali boste pa mogoče zdaj v ozadju tudi kakšno najavo iz avtobusne postaje v Šibeniku, tako da podlage tokrat ne bomo imeli. Ampak ja, jaz v tem času, razen tega, da sem zdaj na terenu, intenzivno delam na albumu, ki bo 16. oktobra izšel pr Kam izdat, tako da mogoče si lahko muziko v prihodnji uri vzamemo kot en moodboard za to, sicer ne obljubam, da bo sploh kaj podobnega tam, ampak tripi elektronika me je v zadnjem času navdihnila, tako kot je bil tale komad, ki smo ga slišali ravno kar, to je bil Vedanta Jaunt. Pripravljala sem se na en drum and bass set, na enem bolj psaj oriented festivalu in najdla sem neko to novo intersekcijo med drum and bassom in psajem, celo ima ime psaj DNB, bom kaj povedala še pol. Ampak lih ta komad, kjer ga Acid Loop bi lahko poslušala celo uro sicer, je bil tok samo svoj, da ga nisem uspela umestiti noter tako, da bi mu naredila čast, ki si jo zasluži. Tako da, če je bil tale iz ene bolj psaj strani pristopa, bomo zdaj le slišali še en tripi komad, ki je pa bolj iz drum and bass strani pristop, to bo Rizom Acid Pop in potem vam povem še kaj več.

Okay, enkrat, ful dolg nazaj, sem na neki mladi drum and bass okrogli mizi, mislim, da celo v Vibečeku, spraševala mlade drum and bass producente, kaj je s to novo foro, s temi nekimi for odmiki v drum and bass komadih. Takrat tega nisem razumela, mogoče zdaj v tem kontekstu pa ja. Tale acid pop je imel tak zanimiv for odmik, ki je dejansko ful pasil tudi v selekcijo, ki sem jo zbirala za tale Lumera festival. In me je navdihnila in tudi, ja, naslednje dva komada bo ta nekaj tazga povedala. O čemer sem pa razmišljala, ker sem najdla to neko novo intersekcijo med psajom pa drum and bassom, je pa to, da, okay, najdla sem par dobrih primerov nekih bolj psaj producentov, ki so se lotili narediti nekaj podobnega drum and bassu. Imam pa seveda veliko več primerov nekih drum and bass producentov, ki so se iz druge strani približali psaju. Oba pristopa sta lih tok različna, da nisem še najdla dobre mešanice, ampak po nekih mojih izkušnjah z novimi žanri, ki jih odkrijem, itak traja leto do dve, da pridem do te vizije, ki sem imela že ob odkritju te muzike, ki je bil zame, kako rečeno, čisto prvi komad, ki smo ga slišali od Daji. Tako da ja, mogoče se neko novo polje kle odpira. Kar je pa na konc nosilo mojo selekcijo na Lumera festivalu, je bil pa QZB, to je en švicarski drum and bass producent, ki je uspel narediti najbolj take močne tripi drum and bass komade, tudi zelo dobrimi načini uporabe acid zvokov, in to tako, da vse skupaj postane še zmeri zelo funky in pa deep. On ima ene hude deep drum and bass produkcije, ampak od teh bolj trippy in bolj acid stvari bomo pa zdaj poslušali dva komada, in sicer Out for Blood, ki se pa začne z neko 4-4 napetostjo in bolj proti koncu ga pol odpele v drum and bass, in pa Riot Gear Romance, ki je pa tak lušten viber, ali tak, ja, funky viber, ki se proti koncu tudi spremeni v neki zelo tehnoidnega. Tako da enjoy, tudi ostale producente, ki jih bomo tokrat obdelali v oddaji bomo tokrat poslušali od vsazga dva komada. Tako da torej najprej QZB, Out for Blood in Riot Gear Romance, pol gremo pa na Pinča.

Poslušate Vibeček in tole je bil zaključek poglavja nekega trippy drum and bassa z 4-4 v stavki, ki me je navdihnil za pripravo na set na Lumera festivalu. Zdaj gremo pa na počasnejše zadeve, pa ne nujno manj napete in sicer Pinč je naslednji na meniju. O Pinču sem tudi že govorila v enem od Vibečku, navdihnil me je na Elevate festivalu, zato ker na tist večer, ko smo bili v Gradcu, me v bistvu prej se mi neki ni čist sestavil, pa je pa on začel in imel zelo tako unikatno, po moje, velik svoje produkcije, tako zelo napeto, pa ne preveč nagužvano muziko. Ne vem, kako ne vam drugače povem, najboljš bo povedala kar njegova muzika. Poslušali bomo dva komada in sicer Elements pa No Justice, ta zadnji eden mojih najljubših zaenkrat. Sicer se pa Pinča da slišati tudi v živo. Keep in Mind festival se dogaja prihodnji petek in soboto, 18. in 19. septembra, v petek v K4, kjer nastopa Pinč in mislim, da Rafael Kozmos in Lauka in Šrauf. In pa v Channel Zero v soboto 19. Kjer nastopajo pa Laser Gazer, Nic in Nula, pa verjetno še kdo. Sicer festival Keep in Mind že peto leto prinaša kvalitetno underground elektroniko. V opisu dogodka sicer govorijo tudi o nekem end of chapter, tako da upam, da to ne pomeni, da zaključujejo festival. Če pa že, pa definitivno ni tega za zamuditi. Karte se da v predprodaji najdeti na Resident Advisoru in Olaj, stale bojo pa 20 ali 25 evrov na dan dogodka za K4 in 10 ali 15 za Channel Zero. Lepo vabljeni, zdaj le bomo slišali dva komada od Pinča, ki bo nastopil na prihodnji petek v štirki, to bo ta komada Elements in No Justice.

Tole je bil torej Pinč z dvema bombama, sicer, kakor pravim, je on deep tech oziroma dubstep, ampak zelo po svoje producent in tudi šef založbe Tectonic Records, če vam je bilo to všeč, check it out in pa počakirite tudi prihodni petek v K4, kjer ga lahko slišite v živo. Zdaj pa prehajamo še na drugo tako tripi atmosfersko elektroniko, ki sem jo zdaj v zadnjem času sprobala na par špilih. Zelo težko je že to opredeliti z besedami, ampak bomo spet opredelili to kar z muziko. Eden od producentov, ki mi je bil zanimiv, je Kang Ding Ray, katerega opis prav, da zelo dobro fura neko šporo med tehnom in eksperimentalo, sicer so pa njegova ozadja v roku in music konkret. Ma par hudih takih bolj ambiental in tudi par hudih tehno albumov, meni so pa najljubši take breaks in rahlo afro mogoče zadeve, ki jih bomo slišali zdaj. To bo ta dva komada, Možav in pa Bitter Cake Line, ki tudi prinese en tak lep melodičen release. Upam, da boste v tem uživali toliko kot jaz.

In neke take muzike sem preizkusila tudi na jutranki v bazi včeraj, kjer sem rolala od 7 do 11 zjutraj of all times. Kar zanimivo. In to je nek nov program, ki ga Mladinski center Baza vzpostavlja in pravi, da to ni after, ampak je začetek dneva, ker mogoče pa lahko probamo žurati še na kakšen drug način, kakor sred noči v kritičnih pogojih. Jaz sem se imela fajn, sicer seveda ni bilo ful nekih junakov še ob takem vremenu, kaj je bilo. Tudi jaz priznam, da tudi če bi mi bila ta ideja všeč in bi bila obiskovalka, bi si nekaj pred 7 zjutraj rekla, aha, dež, ojoj, ojoj. Zdaj pa ne grem, tako da če je še komu žal, da je tole zamudil, se bo nekaj od tega seta celo dal slišati danes po noč v nočnem programu, tudi na Radio Študent, in tudi bo neka taka muzika, kot jo preizkujemo danes. Sicer pa, če vam je ta ideja zanimiva, se bo ob nekih četrtkih med 7 in 11 uro v bazi to dogajalo še 24, se pravi, če slaba 2 tedna, ko bo nastopala Muca Maca, potem 8. oktobra piše sam back to back, 22. oktobra Trma in pa 12. novembra Katron in 26. novembra, no, zdaj se mi pa kle skril, kdo je 26. novembra, Laluet in pa 3. decembra v Suki. Se pravi, na neka 2 tedna v četrtek od 7. do 11. Baza proba ufurati tale jutrenji način žuranja, tudi pohvalila bi jih za hude line-upe, ker je nekaj aktualnega, ampak nekaj tudi ne na prvo žogo, kar lahko slišiš na vsakem partiju, ker je neki DJ pač modern v tem obdobju. Tako da priporočam. Zdaj le se premikamo še, kaj imamo še, eno pa pol kratko poglavje take tripi elektronike, ki me je navdihnila v zadnjem času. Naslednja artistka ali artist je First Epoch, spet ena taka zelo breakish, atmosferična, meditativna tripi muzika. Zelo skrivnosten projekt, vse, kar sem uspela od teksta najdeti, je Musical and Scientific Entity Living and Working in a Time-Related Research Center in the French Kerguelen Islands. Tako da to je ena entiteta, ki raziskuje time travel na redni bazi. Inspecting determined ages hiding from people to avoid paradoxes and parallel timelines. At some point they will discover the promised era, the first epoch. Torej, First Epoch je očitno neka vizija in neka entiteta. Dva komada, ki jo bomo poslušali, sta Epoch number 25, ki je tak dark driving, pa še To the Sea, ki je pa tak, kako bi spoh rekla, zloben. Enjoy!

Ok, tole sta bila torej dva komada od First Epoch, ki se ima za muzikalno entiteto, ki raziskuje time travel in tako naprej. Zelo skrivnostno, tako kot muzika, ki smo jo slišali. Zdaj pa še ena artistka iz Bruslja. Mislim, da sem jo že vrtela v Vibe-checku. Tudi taka neka tripi neopredeljiva jungle-based huda muzika. Ki je začela, ta producentka je začela svojo kariero v 2020. Tale komad, ki ga bomo slišali za konec Vibe-checka, je v sodelovanju s Čuli in mu je naslov Samna. Najlepša hvala vsem, ki ste poslušali tole do konca. Mi se slišimo čez dva tedna. Če vam je bilo kaj tazga všeč, se priklopite še na nočni program, kjer bo dobre pol ure posnetka iz mojega včerajšnjega giga iz baze. Lepo se mejte, pa veliko dobre muzike.

0: Poslušate Radio Študent.
1: Živjo, jaz sem tle za seanso.
2: Seveda, kar usedite se tle zadi, boste takoj na vrsti.
1: Ok.
2: Kar naprej, vaša seansa se začenja.
1: DJ seansa.
2: Osrednji DJ termin na Radiu Študent.
1: Vsak petek ob 23.

灵魂是梦的碎片，是未来和过去的种子，在截肢大陆上无限演化。我们寻找和捕捉梦，拼凑新的。

0: Živjo, jaz sem tle za seanso.
1: Seveda, kar usejte se tle zadej, boste takoj na vrsti.
0: Ok.
1: Kar naprej, vaša seansa se začenja.
0: DJ seansa.
1: Osrednji DJ termin na Radiu Študent.
0: Vsak petek ob 23.
2: Včasih je 1 plus 1 11. Včasih je 1 plus 1 tudi 2. Včasih pa je 1 plus 1 minus 30. In takrat veš, da je res bad. Kadar je 1 plus 1 89,3, pa je to Radio Študent.
3: Radio Študent na 89,3 MHz.
4: Okay.

klepetali pred pihvarjem.

V Ljubljani se bo ustavila palestinska karavana, združenje kulturnih delavcev, umetnikov in pedagogov oziroma varuhov kulturnega spomina, ki prihajajo iz različnih predelov okupiranega ozemlja. Vabijo vas na svoj dobrodelni dogodek, ki se bo odvijal v soboto 12. septembra v klubu Gala Hala. Obetajo se palestinska glasba, ples, hrana in rokodelski izdelki. Vsi prihodki pa bodo namenjeni podpori palestinskih umetnikov in njihove skupnosti. Se vidimo!

nekaj takole je bilo, ne. Z Dolinčkom sem se zmenil za papirje, v Dolč mi je dostavil pesek, krasniči, tam je delavce pripelil pocen, kovač cigle, cimpršk strešen, ki je lega, pa je še Dimitrijevič v leto je za hrano poskrbo, smo jeli dober, ono, golaš, pa postajenški bazen, veš kakšnega, pa berger, travo tako v štimu za Anglije, lega, pa da ne govorim o tem, ko sem se stanko tam za ploščice zmenil, veš, za... Banjce, veš, to ne moš imeti ono nekaj kložerskega. Pa da ne govorim še o tem, ko sem se pa z Novakom za kuhno zmenil, pa zunim, ko je že bil Trifunovič za dnevno. Stari. Jaz sem pa prvil prišparil vsaj za 89,3%.

Julij Cezar, Jezus iz Nazareta, grof Monte Cristo, Tupac Shakur, CJ iz GTA San Andreas, Mufasa iz Lion Kinga, Janis, Janša. Največje izdaje v zgodovini na enem mestu. Založba Radia.

Vsako delo je časno, a? Samo eni ne delajo nič, pa zaslužijo masno. A? Yeah. Ne me razumeti na robe. Voilà, vse veš. Živite ali preživljate, živite ali preživljate, živite ali preživljate, živite ali preživljate, živite ali preživljate, živite ali preživljate, živite ali preživljate, živite ali preživljate. Ob sedmih so eni naših tu gladko, medtem ko jaz ob sedmih deham studio baklo, ob osmih.

0: tinerja.
1: Pridi, Anja, pridi v temo. Držal te bom za roko. In pridi bližje. Da bova na enem mikrofonu. Mal bolj mehko. Ali mal bolj mehko. Še malo bolj na glas. Še malo bližje.